Friday, then Saturday, Sunday, what?

0: Kiss FM.
1: Pero yo te dejé todo claro. ¿En qué habíamos quedado?

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Garajele metalice instalate pe teritoriul municipiului Chișinău ar putea fi evacuate de preturi dacă proprietarii vor refuza să le demonteze benevol. Avertismentul a fost lansat de primarul Chișinăului Ion Ceban. Potrivit acestuia, majoritatea acestor structuri ocupă abuziv domeniul public și urmează să fie înlocuite cu locuri de parcare amenajate. Autoritățile mizează într-o primă etapă pe o rezolvare amiabilă, încercând să-i determine pe proprietari să-i libereze de bunăvoie terenurile ocupate abuziv pentru a fi valorificate în scopul amenajării unor noi spații de parcare. Pe moment, primăria Chișinău nu deține date exacte privind numărul total al garajelor metalice amplasate pe teritoriul capitalei. Purtătorul de cuvânt al instituției, Vasile Chirilescu, a menționat deocamdată nu există un registru centralizat la nivelul întregii capitale. Potrivit reprezentantului primăriei, datele cu privire la garajele metalice urmează să fie solicitate de la toate preturile de sector, iar ulterior municipalitatea le va face publice. Sezonul de vânătoare 2026-2027 din Republica Moldova începe pe fondul unor reglementări riguroase și al unor limite stricte stabilite de autorități. Agenția Moldsilva a aprobat calendarul oficial al sezonului, inclusiv cotele și modalitățile de recoltare a păsărilor și animalelor sălbatice. Vânătoarea reglementată este permisă de autorități pentru a menține efectivele faunei în limite optime, a proteja speciile sălbatice și habitatele lor, precum și pentru a preveni pagubele pe care animalele de interes cinegetic le pot provoca agriculturii, fondului silvic sau sectorului zootehnic. Utilizarea câinilor la vânătoare este permisă exclusiv pentru specia mistreț, animale cu blană, păsări și pentru căutarea vânatului rănit. Misiunea OSCE în Republica Moldova rămâne dedicată promovării securității, stabilității și prosperității țării, adaptându-se constant la un mediu regional de securitate aflat în permanentă schimbare. Asigurările au fost reconfirmate de noul șef al misiunii, Christopher Smith, în cadrul întrevederii avute cu președintele Maia Sandu. Discuțiile oficialilor s-au axat pe evoluțiile actuale din Republica Moldova, inclusiv în procesul de reglementare transnistrenă, precum și pe principalele provocări de securitate regională în contextul actual. La rândul său, șefa statului, Maia Sandu, a subliniat că prioritățile Chișinăului rămân menținerea stabilității și securității în contextul agresiunii ruse împotriva Ucrainei și al atacurilor hibride, precum și reintegrarea graduală și durabilă prin apropierea cetățenilor din regiunea transnistreană de statul Republica Moldova și prin reintegrarea sectorială. Astăzi, un litru de benzină cu cifra octanică a 95 va costa 32 de lei și 10 bani, cu 14 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la un preț maxim de 32 de lei și 94 de bani, cu 3 bani mai mult. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 29 de grade și minime de până la 8 grade, cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultătorii Kiss FM și sunt cei mai mulți din România.
2: Conform celui mai recent studiu de audiență radio, Kiss FM este numărul 1 la nivel național. Unde ești tu, e Kiss FM.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: Apoi bună dimineața!
1: Vă deranjăm?
2: Bine v-ați trezit ca să aveți de unde să vă culcați.
3: Dacă auzi de asta, înseamnă că e deschis dimineața. Cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.

0: prințesa mea. Ascultă la Tanti Corina
1: și evident cea mai bună muzică.
2: Dansați?
3: Nu, așa mergem noi.
1: Deschis dimineața la Kiss FM.
2: Păi să fie deschisă dimineața la Kiss FM într-o zi cum nu se poate mai frumoasă. 8 septembrie.
3: Și la mulți ani trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani.
2: Și la mulți ani Mărie și Mărioară, Marian și Marinică.
3: 1.486.913 femei se numesc Maria, conform datelor oficiale de la Ministerul Afacerilor Interne.
2: Altfel spus, dacă e un buchet de flori, nu te gândi că rămâi cu el în mână.
3: Nu, găsești pe stradă, cu metroului găsești
4: pe
3: trei
4: mării. Cum te cheamă? Zi repede.
2: Maria, Maria.
3: Uite, și Mioara, aproximativ 50.000 și Mariana, 260.000.
4: Mioara e derivate.
3: Derivate, populare. Da.
2: Mă întreabă Cătălin la prima ora dimineții, nici nu intru bine în studio, zice, auzi, azi e zi liberă, de fapt, nu?
4: Da.
2: Am uitat așa la el.
3: De ce credeți că scade Dunărea, mă?
4: Dar nu e azi, cred că e pe 15 august.
3: Dar de ce credeți că scade Dunărea și că băgăm barje și asta? Din cauza că munciți în Sfintele Sărbători, mă. Munciți în Sfintele Sărbători, scrie clar, sărbătoare cu roșu. Ce nu se face azi, nu se spală, nu se coase.
2: Hai să ne zică părinții, nu că e munce. Prietenul nostru.
3: Părinte, nu mă dai de gol, de zi și mă, dacă nu se muncește azi.
2: Nu se coase, nu se spală.
3: Alea, dă-le, Doamne, apă, iartă și păzește, dar acum nu se muncește. De cauza asta vă scade barjile alea.
4: Ei, muncește, dacă... dar cu dezlegare.
2: Da, da.
3: La, mă, iau de și pe. Mă, vă mănâncă un... Deci azi nu se lucrea, bă, ia stai că intru eu, mă, acum. 8 septembrie. Ia uite, bă, băiete, deci nu mai respectăm nici tradițiile.
4: Zi liberă, ia de.
3: Ia, istoria sărbătorii, tradiții și ce nu este bine să faci. Ia să vedem. De pe Mediafax, ia să vezi că poate nu scrie.
2: Să luăm aminte.
3: Să luăm aminte, deși acest eveniment nu este consemnat în Sfintele Scripturi, s-a născut cu tare după o perioadă de rugăciune. De ce este sărbătoare? Că s-a născut astăzi, nu se știe exact unde. Ce este permis și ce este interzis de Sfânta
2: Maria? Asta așteptam, ia.
3: În unele hramul să merge la biserică cu ta... Ia, fii atent și pic. În unele zone, oamenii considerau această perioadă un moment potrivit pentru începerea unor activități specifice noului anotimp și pregătirea gospodăriei.
2: Da? Bun.
3: Bun. Fiind considerată un moment pentru rugăciune, liniște și apropierea de Dumnezeu. Credincioșii erau îndemnați să evite transformarea zilei într-una obișnuită de muncă, de lucru. Dedic... Ui, băi!
2: Sau uite la mine și apasă pe cuvinte, bă, nene, de n-ai pomeni.
3: Exclusiv muncii sau activităților ce nu pot fi amânate. Scrie Cristina așa?
4: Scrie așa,
3: nu se putea amâna?
2: Poșa,
3: prioritatea era participarea la slujbă civică, de aia suntem unde suntem.
2: O să
3: când am mai plouat în București?
2: Ai dreptate, ai.
3: Și respectarea caracterului sărbătoresc al zilei. Uși de interior de la 340 de... Nu, asta e reclamă. Asta era reclamă, uși de interior de la 340.
2: Facem lista exactă. Am înțeles că avem aici în studioul Kiss FM, sau mă rog, în toată fabrica asta au Kiss FM, 10 mări și mărioare. Așa că la mulți ani. Plus Marinică. De ce petrecere astăzi? Da, o ținem numai într-o petrecere.
3: În unele zone se consideră că femeile, apropo, nu trebuie să coasă sau să tricoteze, să zicem, Corine, să nu mai lucreze la goblenul ăla. Da? Ia uite ce pică ce zice. Să spele rufe nu e bine. Sau să... Zii, Cristina, tu, da, cu vocea ta.
4: Să facă treburi grele.
2: Grele, treburi grele, adică nu mergi la sală.
3: Grea aici,
2: nu
3: te duci la sală astăzi. Să te trezești.
2: La sală nu mergi.
3: Deci,
4: e doar pe fitness azi, nu ești pe...
3: Da, să vedeți, astăzi o să ningă în Kalahari, în deșert. Din cauza asta, din cauza voastră.
2: Ia, uite, părințelu.
3: Ia.
2: Bună dimineața.
5: Sărbătoare mare.
3: Ia uzi.
5: Măcar de la 7:30 să înceapă munca.
3: Ei, lăsați, părinte, că vă aude Corina și...
2: De la 7:30, că mai
3: auzi, nu e, părinte, nu e bine ce ați făcut. Cu tot respectul, sărutăm dreapta. Vă aude Corina și o ia de bună.
2: Și apropo de Mărie, Mărie, hai la mulțea măriilor. Ia uite, o piesă frumoasă de la Lidia Buble. Tsuki, tsuki, cum ne zicea tot timpul, da? Maria, la mulți ani!

0: Maria, la mulți ani, Maria, Maria. Zi de sărbătoare astăzi, se și simte în aer lucrurile.
1: Se simte, dar nu la noi.
0: Se simte puternic. Și apropo de se simte puternic, ia auzi cine este alături de noi și trebuie să-i spunem la mulți ani, că e pe lista prietenilor, da? Ia. Prietenilor casei.
2: Bineața și bine ați revenit. Sunt Mariana din Bacău și mă bucur nespus că a început din nou dimineața.
0: E mesajul de ieri, stați așa că nu, la mine nu s-a făcut o atingere.
1: Apas F5.
0: F5, gata, bun, refresh și mesajul de astăzi.
2: Bună dimineața, dragii mei, sunt Mariana din Bacău, ca urmare, vă mulțumesc pentru urări.
0: Mulțumim, Sărna.
2: Zâmbetul pe față, voi mi l-ați adus, pentru asta vă mulțumesc. Și vă rog să mă lăsați să le transmit tuturor ascultătorilor Kiss FM care își sărbătoresc astăzi ziua, la mulți ani, sănătate, liniște sufletească și bucurii. Bucurii mai ales alături de voi, pentru că sunteți, ca să nu mă corecteze Cătălin în gând,
0: emoțiile, vezi?
2: Sunteți o adevărată bucurie pentru noi. Vă iubesc mult și vă doresc tot binele din lume. Sunteți minunați.
0: Doamna Mariana,
3: Mariana,
0: da? Pe lista asta de 1.000.000, cât ai zis tu?
1: 1.419.000
0: ceva. Scrie și Maria Băcanu?
3: Aoleo.
1: Mă, n-am găsit o caut la poliție, o caut? Da. Păi așa scrie că la poliție trebuie la
0: ministerul afacerilor interne.
1: Corina Maria.
0: La mulți ani.
1: Corina Maria. Dar mai loc pe buletin să scrie toate numele?
3: Păi eu
1: Corina
3: doar...
1: Corina Maria Băcanu Călău. Ea mai are după buletin, are o torsătură așa, o copertă.
0: Da, se vede.
3: Băcanu a rămas doar numele de scenă. Pe buletin doar Călărașu, ca să nu ne încurcăm, știi, între noi.
0: Bravo, mă, da.
3: Păi cum ar fi fost să-l cheme pe copil... Băcanu, Călărașu, Aron, Tudor, nu chiar vorba aia, nu mai aveau loc.
0: Cum vă simțiți a doua zi de deschis dimineața după vacanța de vară? Atât vreau să
1: foarte obosit.
0: Asta nu se simte, da.
1: Cât suntem în încăpere? Știi cu bulă când bea cu taxul? Exact așa stai și noi. Bulă bea cu taxul și la un moment dat bulă bulișor. Îi zice lui tata, tată, zice, bem cam de mult, aia cască mama, nu știu ce. Băi, zice, fii atent. Bem, îi vezi pe aia, zice, 4 de la masa aia, dar bem până îi vedem 8. Și bulică îi zice, tată, adică repede că-s doar 2. Aoleu! Așa și noi, știi?
3: Da, da.
1: Când sunteți în încăpere? 8, hai că-s
3: la
1: doar 4.
3: La ora asta suntem 4. Da. Poate
0: hai cu cafeluța așa de dimineață.
1: Ce cafeluță ci pică, eu.
0: La noi a doua, Cătălin, deja. Dar eu cafeluță pentru
3: sărbătorita
4: zilei. Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
6: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
7: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
8: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
11: Ender! Vreau în vacanță!
12: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
11: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
12: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
13: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
14: Kia. Movement that inspires.
13: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4-8 mgkratimomoldova.md.
15: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
16: Ioane, vara asta mergem la mare.
17: La mare? De unde bani?
16: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
18: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
16: Și după vacanță facem și reparație.
18: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
19: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
20: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
21: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit SEBO acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
22: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
23: Škoda. Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
24: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
25: Enter! Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
26: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
0: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
26: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
2: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Înapoi la hituri.
5: Pe Kiss FM Chișinău.
6: D-Max. Check it to D-Max.
27: Caribbean girl, me know for tick, me know for top. Yeah, man, I watch my body like the day, I watch.

0: Shake it to the max, 7:30 pentru cei care abia acum s-au pornit către treabă. Drum bun să aveți și o zi cât se poate de ușoară. Vă facem
1: nu
0: noi și mai ușoară.
1: 7:30, 6:90.
2: Ia mai pune și picul odată ce a zis părințelul. Tu ai auzit, Corina, ce a zis părințelul?
1: Am auzit, normal.
2: Da, a spus să vii la 7:30.
1: Da, am auzit.
0: Păi, practic,
1: dar
0: acum
1: am venit un pic mai devreme.
0: Luați în calcul, că n-am zis-o noi. Deci luați aminte.
3: Sărbătoare mare, măcar de la 7:30 să înceapă munca.
2: Câte stai puțin, Cipică, iartă, cât ai băgat în cutia Milei?
1: Mult. Dar părințelul ne este și apropiat și mă și cunoaște. Ca la spovedanie.
2: Dar de ce mă n-a zis niciodată, stați acasă? De ce tot timpul o ajută pe Corina? Acum 7:30, părinte, era și un sfert până acum.
1: Vorba aia, Cătălin, cine sunt eu să trec peste

0: Da.
1: Până acum erai să întârziem până la prima pauză.
0: Da, da, părintele a dat din prea plinul lui. Înțelegi?
2: Pentru că el... la an, de la sezon la sezon, mai pune câte 10-15 minute.
1: Mai încolo.
0: Da. Nu, mă, dar nu, da, de, pe lângă părinte v-am ascultat și pe voi. A zis așa, să nu...
1: grele.
0: Să nu coasem, să nu spălăm și așa mai departe. Eu tocmai ce îmi plăteam un ilic. Că uite
1: asta
0: ce vreme...
1: Asta i-a zis Corina, lucra la gobleni, am zis?
0: Da.
3: Două pe față, două pe dos.
0: Și de-aia am întârziat un pic, dar promis să se repete și mâine.
3: Voi vă dați seama că Ramona, colega mea de la emisiunea matinală, m-a trimis să iau andrele de la merceria de la veteranilor. Am intrat eu acolo între papiote și între singur bărbat, am zis să rămână niște andrele.
0: Și nela și mohair?
3: Nu mohair, că mi-a dat o grea și a zis ce mărime. Aici m-a prins. Poftiți? Ce măsură
0: da,
3: să
0: mări? Mai, da.
3: Și am zis, la ce doamnă? Păi andrelele astea, pe că stați un pic să dau un telefon. Am ieșit afară, nu mă întreba să adăbărim. 11, mi-a zis.
0: 11.
3: M-am întors înapoi, să rămână. 11.
0: 11.
3: Dar
0: inghliță i-ai luat?
3: A, știu și ce e aia.
0: Inghlița este aia de faci macrame
1: oricum. Care are un agățament așa
0: bun. Da, eu pe aia eram fiartă. Eram bună.
2: Uite-mă propuneri pentru educatori, învățători.
1: Da.
2: Mergeți la câte o mercerie, le explicați copiilor.
1: Da?
2: Că așa e frumos. Uite că noi avem dilemele astea acum.
0: Nu, stai puțin. Dincolo de orice caterincă și orice glumă, foarte bine este, apropo de oamenii care lucrează în industriile creative și așa mai departe, ei se simt frustrați. Sunt și niște studii pe tema asta și simt nevoia ca la sfârșitul zilei să aibă ceva palpabil în mână, produs de ei. De-aia foarte multă lume gătește, croșetează, inglițează și așa mai departe. Deci, ca să nu credeți că am înnebunit cu toții.
1: Dar
0: și eu
1: așa,
0: am
1: așa.
0: Ingliță. Am ingliță.
1: Tu de ești mai purisan, așa, că noi doi suntem mai purii. Tu n-ai prins să țesem frumos?
2: E cum să
0: nu? Mă, dar voi n-aveți traforașul?
1: Ba da.
0: Păi și asta.
1: Și acum ai traforașul.
0: Păi și noi de ce n-avem aici dășchiți dimineața făcut de voi?
1: Am făcut la suport șervețele de mea de sângele
0: până zic. Nas. Noi de ce n-avem? A, și după aceea cu cele...
1: Le pinogravai.
0: Așa, cu ciocanul
1: de lipit.
0: Ce vrem.
2: Deci fetele erau cum am pierdut 40 de mine. Etamină.
1: Etamină.
2: Așa, ele erau
1: cu etamină. Da. Ai mâncat salam de biscuiți de la fete?
2: E, ce ai? Cum să
0: salam de biscuiți? Mă, cel mai
2: păi fiecare de acasă cu ceva răvețel.
1: Și noi eram în școala, în școala mică. Eu, școala generală 156 din CCM, fondată la 1886.
0: Așa.
1: Și în căsuța aia mică, acum se făcuse școală mare, în căsuța aia mică aveam atelierul de lucru manual.
0: Da, da,
1: unde
0: da.
1: Unde proful de lucru manual tinerel o mai ajuta pe învățătoare.
0: În pauze.
1: În pauze, pe cuvântul meu. Acolo...
0: Voi știați
1: frumos.
0: Că o ajutam.
1: Da, și noi eram pe a 6, a 7 și ne uitam. Măi, aia după ce termina programul de lucru copilașii cu așa, venea tovarșa ucitelnița, educatoarea, așa? Și o lua la lăsățese frumos acolo și am apărat.
0: Îi încheia și returnele la pantofi.
1: Și el proful de lucru manual.
0: Da.
1: Aveam un obiectiv frânt era, care ne lăsa să jucăm fotbal sâmbătă, că sâmbătă avea lucru manual.
0: Da, sâmbătă,
1: și o săptămână cu el și când făceam cu ăsta tinere, lua și am bujorată tot, cred că era frig în sală.
0: Și ciufulită un pic.
1: Și ciufulită un pic.
0: Da. Iar așa poruc.
1: Frumos,
0: a fost
1: o școală frumoasă, noi.
0: Uite, mă, că nu se mai face.
1: Nu se mai face. Se ducă copii.
0: Nu se mai face.
1: Unde e proful de lucru manual să o călzească pe tovarășa educatoare?
0: Da, pentru că, uite, pe septembrie și vremea e mai rece, 15 grade noapte.
1: Venei cu drag, numai lucru manual vrem să facem. Ce numai traforaj. Că ne, erau două căperi. Una era cu bască și cu halat.
0: Da,
1: aveam bască
0: da,
1: cu moț și halat. Și ea era mai sumar îmbrăcată, deși era frig. Aleu, ce
0: păi
1: vrem,
0: da, dar
1: frumos.
0: Strece frigul când ai un coșoc.
1: Ce a făcut acum în încăperea aia unde ei se încălzeau?
0: Ce?
1: Asociația Veteranilor Sectorului 6. Au pus două tunuri în față.
2: Da. Ce drăguț.
1: Foarte, da. Tot timpul când trec pe acolo mă îmbujoresc și eu când mi-aduc aminte de... Ce frumoasă copilăria.
2: Am avut stai noi. Loc așa,
0: am avut și eu la grădiniță. Era un da, la grădiniță pe Târgoviște.
1: Deci voi ați luat-o mai
0: da,
1: de jos,
0: mai de jos
1: la
0: da.
1: Noi era la pubertate.
0: Și mi-amintesc, mă, pentru că aveam o debara unde se țineau mături și așa mai departe și domnul, nu știu ce era el, educator, era un domn educator și vreo 10 doamne educatoare, că la, așa era la grădinițele de stat.
1: Da.
0: Și se duceau puțin în debara. În debarau acum mături. Da. Și tot așa.
1: Iartă-mă, ce ieșeau... frumoasă. Uite-mă, nu, lucrurile astea străboșești.
0: Da, da, nu se mai fac.
1: Educația cum era pe vremea
0: cum
1: noastră.
0: Era pe vremea...
1: Nu mai poate să ne plătească nici pensia.
0: Nu vezi, Cataline, că nu se mai face nimic bun în țara.
1: Să mai face lucru manual.
2: Uite, Daniela, ține cu tine, Corina, zice așa. Da. Vă rog să-i transmiteți, Corine, că se spune corect igliță.
0: Igliță? Deci nu ingliță, igliță.
2: Da. Igliță.
0: Eu de la
2: English.
0: Doamnă, domnișoară, da, m-am murdărit un pic de English la gură.
1: igliță.
0: Deci igliță, igliță, da, corect.
2: Hai
0: da.
2: Că ne dăm concursul imediat la deschis dimineața, da. Dar până atunci a venit Corina cu o temă foarte interesantă pentru început de an școlar.
0: Apropo de generația noastră care făcea frumos, era noi, generația X, care făcea școală cum trebuie, ăștia se duc cu chendame la școală. Da. Cu... alaltăieri seară, am luat ghiozdanul uitat de acum...
1: Era prăfuit, era...
0: Ce? Ce am găsit în el? Am găsit în el așa, pietre, slime, kendame...
1: Ma. Exact, deci, ce trebuie unui copil de școală?
0: Mă,
1: da,
0: și bă, chiar mă gândeam, bă, al naibii ghiozdan, cât de greu este, înțelegi?
2: Dar niște semișuri de-astea care păreau că sunt din Neandertal, așa, nu?
0: Am găsit caserola pe care deja am aruncat-o direct.
1: Da. Nu s-a mai putea spăla la 90 de grade deschis.
0: Era bombă biologie, cred că îmbolnăveam tot cartierul. Și asta vreau să întreb, să-i întreb pe părinți, dar mai ales pe copilași, că aș vrea să le aud glasurile cristaline. Ce cărați, mămică, voi în ghiozdanul ăla? Adică și fără știrea părinților sau peste și părinții. Peste ce ați dat atunci când ați
1: în afară de cărțile și caietele care vă încurcă.
0: Da. Peste ce ați dat în ghiozdanul copilului. 0722 20 60 20.

0: Dragi părinți, urmează primul test al dimineții. Pachetelul. Scoateți o felie de Hochland și pregătiți sandvișul vostru de nota 10. Curia gustului.
1: Nu doar copiii, iată, vin la școală în această săptămână. Și părinții sunt scoși la tablă.
2: Mai ales părinții sunt scoși.
1: Primul test al dimineții, Corina, Cătălin. Uneori, ca părinte, te simți nepregătit fix la lecția asta. Dacă nu-i place mărucola. Dacă ai împachetat sandvișul pe fugă. V-ați prins, așadar, primul test al dimineții este sandvișul. Pentru că, iată, când vine acasă cu el mânca pe jumătate, e un semn că te paște un 4, stai jos. Păi se nimerește și nou, da.
2: Pe mine mă și ceartă.
1: Aolo.
2: Da, serios. Păi asta mi-ai pus tu, mami, la pachet.
3: Pus,
2: da.
3: Când ți-a zis așa, te-a terminat, da, și, nu treci clasa.
2: Și să mai și plânge, mi-a fost o foame și ceilalți colegii ai mei aveau, uite, cutărica avea...
3: Nu s-a rupt există, inima.
1: E bine, iată, cu Hochland îți iese de fiecare dată un sandwich de nota 10. Ai două ingrediente nelipsite, cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână. Pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM vă așteptăm acolo să ne descrieți practic cum arată sandwichul care vă salvează zilele de școală. Inspiră-ne așadar cu sandwichul tău premiant la gust și poți câștiga 100 de euro de la Hochland. Și nu uita, în diminețile agitate mergi la sigur cu Hochland. Și noi dăm acum printre toate mesajele, că le citim și savurăm cumva.
2: Așa.
1: Atenție, închid în sec pentru că l-am citit pe lepe de înainte.
2: Ia zi, Ciprian.
1: Nicoleta Ionela scrie, zice așa.
2: Ia.
1: Pentru mine, sandvișul perfect începe cu pâine prăjită bine, crocantă, peste care pun cremă de brânză Hochland, șunca fumată, câteva felii de roșie și mult cașcaval Hochland. Îl bag puțin la sandwich maker, cât să se topească așa bine cașcavalul și să se amestece toate aromele. La final, pun puțin sos de usturoi și câteva frunze de salată pentru contrast. Prima mușcătură e așa, crocantă. Apoi vine brânza topită și șunca fumată. Exact genul de sandwich pentru care te trezești și la 7 dimineața. Pentru mine, clar, nota 10. Și pentru
2: și
1: noi,
2: și
3: eu m-am luat la 5 dimineața pentru sandwichul ăsta, nu chiar la 7.
2: S-au întors toate scaunele. Da.
1: Bravo, Nicoleta! Da. Bază de da și 100 de euro!
3: Gol de bază!
0: Diminețile de școală, mergi la sigur cu Hochland pentru

0: Hai că e fără un sfert, în curând să sună și de intrare pentru ora 8, dar până atunci însă au venit câteva mesaje la tema pe care ne-a propus-o Corina Băcanu în această dimineață.
1: Da, mă, că eu am rămas șocată și speriat.
0: Da.
1: Adică am scos de acolo o faună. Nici nu vreau să mă gândesc la microorganismele din... Ți-am zis, dacă deschideam caserola aia, o omoram jumătate
0: de București. Păi să le reamintim, practic, celor care au dat drum acum.
1: Da.
0: Că e vorba despre ce mai găsești în rucsacul sau ghiozdanul copilului.
1: Cine face ghiozdanul copilului? Mami face ghiozdanul copilului, mami face temele, mami practic a rămas repetentă când era copil, ca să repete școala când e bătrână și bolnavă. Asta îmi trebuia, mami, e școală, în sfârșit. Și

0: avea era 1000 de noduri.
1: De sezonul trecut.
0: De sezonul trecut, da. Slime, celebra cașalotă, care nu mai e...
1: Putea fi...
0: Nu, deci nici vorba, nici n-am mașină din asta de spălat vase să o trec pentru o apă fermentă.
1: Da, slime era după lună jumate.
2: Vine practic un obiect arheologic, dar haide să auzim mesaj.
0: Da, hai să auzim.
2: Ia. Zice.
3: Bună, Chisefem!
0: Ia, bună dimineața!
3: Mă cheamă Clara și sunt clasa a doua.
0: Da.
3: Și cel care eu încă stăm fără să știe mami și tati, yeah. E
0: da.
3: Accentă cu puf, ascuțitoare cu unicorn.
0: Așa.
3: Prelocuri.
0: Da.
3: Pixuri cu sclipi.
0: Normal.
3: Și mai car carioci.
0: Bravo.
1: E bine, Clara, da? Din ce, Clara, din ce spune, din da. Ce spune asta mică, ghiozdanul ei poate fi doar într-un singur mod curățat, întors invers. Atât, n-ai cum să găsești toate astea la o...
4: Catrusa cu scule, știi?
1: O întorci ce cade și o da, bați așa un pic.
0: Da, și ai văzut ce a zis, că are ceva cu puf.
1: Da,
0: are...
1: acum ai ceva, go puf ceva.
0: Da, da, am văzut și penare din astea cu blană pe ele. Ce
1: și mamă, nu mai bine întorc invers. Neata.
3: Am obțin. Și cel care e un găzdan folositor.
0: Așa.
3: Sunt niște talismane mici.
0: Așa.
3: Hârtii, hârtiuțe, adecresti și uneori o mini jucărie în ultima zi din săptămână. Pa, Chisefem!
1: Deci au voie cu jucări, da. Deci o care numai vinerea.
0: Numai
1: da.
0: Vinerea,
1: ai
0: da.
1: Ai văzut cum
0: da.
1: Zice ca un om bătrân așa, mare. Da. Hârtii, hârtiuțe. La 8 ani, incredibil.
0: Pe care ea își notează diverse lucruri, da, îți dai da, seama. Da, da, da.
1: Hârtii, hârtiuțe.
5: Eu un ghiostan în care toate lucrurile, nu contează ce tot ce găsesc în casă, tot sunt Ingrid și am 10 ani și sunt clasa a 4-a.
1: Bravo, Ingrid, bravo.
0: Și era fi curios să zic,
1: Doamne, cum car copilul ăla, le-a îngheboșat spatele, da. No, scolioză.
4: Venim și facem la ședințele da. Cu părinții, domnele, da. Dați atâtea
1: și
4: cărți.
1: Și cărțile, da. Da.
4: Le-a strupt păi, spatele copilului.
1: Da, ați văzut că avea două pietre.
0: Păi când am ridicat ghios, dar nu era să-mi pice umărul, zic, ce Doamne iartă. Ați văzut
1: că le-arași că avea o bordură.
6: Bună, dragilor, singușuri. Cu mucegai, cât geanta n-ați găsit? Eu așa am găsit.
1: Da, sandvișuri cu mucegai, fructe am mucegai mai găsit. Mucegaiul face bine, doamnă Penicilina. Da.
0: Clasele 04, la clasele 04 mai merge încă cașalota. După aia înțeleg că e rușinos.
1: E rușinos.
0: E rușinos să te duci cu cașalota.
1: M-a trimis să-i caut A, B, C, D, că numai așa le combină.
0: Zău?
1: Da.
0: Eu am auzit că e pe card. Dai pe card și după...
1: Ce card, ce... Corinoaico, am basculat ieri.
0: Păi stai puțin, A, B, C, C, că nu înțeleg.
1: Și un culiță viu, semgăl așa, pâinică de-aia.
0: Adesea duce
1: roșu.
0: Cu sandwich.
1: Nu e chiar sandwich, e ceva
0: o,
1: între
0: o
1: așa. Da,
0: așa,
1: da, da.
0: O...
1: Două ore lucrez la ele. Și-o lasă 40 de minute la școală. Croșetez la complexul ăla după care trebuie.
4: Continuă matinalul cu mic dejun inclus.
1: Da.
4: Și după ora, mai ales că vin știi le deschizi dimineața. Da. Tot ce s-a adunat peste vară. Da, să vedeți.
0: Stați lângă noi, că nu veți regreta.
4: Hai că se sună de intrare pentru cei mici, apropo de asta.
0: Paftă la școală!

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBe Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Devino client FinCombank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
4: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
5: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
6: S-a defectat aparatul de cafea.
7: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
10: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală.
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
13: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
14: To the music.

0: ora 6 și 120 de minute sunteți desigur pe postul de radio numărul 1 în România, Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Legea salarizării trebuie totuși adoptată în acest an, chiar dacă s-a ratat termenul din PNRR. Președintele Nicu Șordan afirmă că trebuie rezolvate inechitățile din sistemul bugetar.
2: Din păcate sunt multe inechități, nu numai în sistemul de învățământ, în ceea ce privește salarizarea, și din păcate nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în această legea salarizării, oricare va fi ea, fără să afectăm financiar România global și să intrăm în fenomene periculoase. Dar trebuie să avem această preocupare pe termen mediu.
1: Președintele Nicu Șordan. Vot final astăzi în plenul Senatului pentru proiectul ce prevede eliminarea examenului separat de admitere la liceu. Parlamentul trebuie să decide dacă prevederea adoptată în 2023 va fi anulată. Majoritatea partidelor este pentru anulare. Senatorul USR Ștefan Pălărie.
3: La finalul acestui an școlar, elevii de clasa 8-a, după examenele de evaluare națională, vor mai trebui să mai dea încă un examen paralel de admitere la liceu. Asta prevede legea învățământului preuniversitar. Elevii, părinții, profesorii, societatea civilă și foști miniștri ai educației au fost de acord cu eliminarea definitivă acestui examen paralel care discriminează inclusiv financiar copiii.
1: Examenul suplimentar de admitere la liceu a intrat în vigoare la 1 septembrie în lipsa unei decizii a Parlamentului. Provizoratul nu mai trebuie să continue, transmite premierul interimar Ilie Bolojan. El spune că este nevoie de un prim-ministru dispus la efortul adesea impopular de a face ce trebuie și de un guvern care să continue reformele și să reducă deficitul. Potrivit surselor citate de presă, președintele Nicu Șordan ar urma să desemneze un nou candidat la funcția de prim-ministru până cel târziu la finalul săptămânii viitoare. Restricții pe A1 în județul Timiș pentru lucrări de reparații. Între Marginea și Traian Vuia se circulă pe o singură bandă pe ambele sensuri. Intervențiile au loc etapizat, iar restricțiile vor dura aproximativ o săptămână pentru fiecare sector în parte, anunță compania de drumuri. Demisie la vârful Ucrainei după un nou scandal de corupție. Procurorul general Ruslan Kravchenko a renunțat la funcție după o serie de percheziții weekendul trecut. Procurorii anticorupție de la Kiev verifică o schemă de spălare de bani condusă de un funcționar din biroul lui Kravchenko. Rețeaua ar fi protejat centrele de apeluri prin care aveau loc diferite scrocherii telefonice. Kravchenko a negat acuzațiile. Scandalurile de corupție de la vârful instituțiilor de la Kiev au luat amploare odată cu războiul dus de ruși în Ucraina. Sport acum, victorie categorică pentru Craiova aseară în meciul cu Cluj. Campioana sezonului trecut a câștigat cu 4-0 ultima partidă din etapa 8-a. Oltenia a urcat acum pe 4 în clasament cu 14 puncte. Tot ieri, Voluntarii a învins-o pe FC Argeș cu 1-0 și a acumulat 8 puncte după 8 etape. Morecast anunță vreme frumoasă și astăzi în aproape toată țara. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Continuă Deschis dimineața!
4: Tu asculți, tu alegi!

catch my breath. Ar mai merge ceva lângă cafea? Poate o porție de râs? E deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: sărut, pornești și de aici, de la Deschis Dimineața și de la Kiss FM, pentru fiecare dintre ascultătorii noștri, pentru că s-au adunat între timp vreo 2.417.000.
1: Zi mai, Ciprian, 2.500.000. Ce să mai ne mai încurcăm în acolo 20.
2: Cum era la școală cu accelerația gravitațională 9,8 și îți dădea bine, mă rotunjim la 10.
1: O rotunjim, să le rotunjim.
0: Păi noi vrem să fim precis, cum s-ar spune.
2: Da? Așa că... Da.
0: Bravo!
1: La o diferență de aproximativ 300.000 de oameni față de ăia care mai zic câteodată le mai scap, așa că sunt locul 1. Următorii, cum ar veni.
0: Măi, și vă știu, bune să știți că nu continuă. De fapt, nu...
2: Se opresc.
0: Continuă să vină în fiecare zi.
1: Așa.
0: După ora 9 vă spunem exact niște lucruri, niște treburi.
1: Avem surprize, surprize?
0: Da, tot în zona asta. Rămânem aici, să vedem. Dar, pentru că avem o oră nouă în față, avem concursul Ai Cuvântul, ca de obicei ora asta, înscrieți-vă așadar și cei care v-ați mai înscris pentru până acum, atenție, s-a dat reset.
1: Da, da? Avem legea aia, o știți, cu GDPR-ul, GMPPR-ul, PNRPR-ul și așa mai departe, da, în care n-avem voie să stocăm datele utilizatorilor. Astfel că, deși v-ați înscris anul trecut și în primăvara acestui an la concursul Ai Cuvântul, trebuie să o mai faceți încă o dată.
0: Tare, mă, ce treabă. Asta e scuza pe care o bag cu am fost stat din priză, am scos în greșeală.
1: S-a șters tot. Deci, GDPR-ul ăsta, da, ne face să... Da.
0: No, dincolo de orice, e un sezon nou, așa că vă așteptăm să vă scrieți în continuare pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM. Pe de altă parte, vă puteți juca, antrena un pic la
1: așa,
0: Ai Cuvântul,
1: da,
0: acolo.
1: Corect.
0: Așa că găsiți toate detaliile. S-a adunat o sumă frumușică, necheltuită de noi.
1: Pentru vineri, mare atenție.
2: Asta e, trebuie oamenii care ne ascultă să aprecieze. Mă, ăștia peste vară ar fi putut să mai tragă un pic.
0: Exact.
2: Ia 100 de euro. Asta-i pur eu la ce. Băi, 1580 am plecat, 1580 de euro am plecat, 1210 sunt acum.
1: Deci
2: n-am luat nimic.
1: Deși Hugo cocktailul este un cocktail destul de scump.
2: Da.
1: Și aș fi putut să...
2: Da? Păcanez acolo,
1: da,
2: așa.
1: Păcanez, da.
0: Și avem și știrile deschis.
2: Una ai dintre... Ai numai bombeuri. Ele s-au adunat pe teritoriul verii.
1: Da, avem, da, avem.
2: Hai să dăm una acum cât puțin. Curând, știi de ce? Pentru că e o știre cu explozibil și să nu ține bursă, bucă, doar referește.
0: E de la noi sau de la
2: E de la noi din rubrica Sugestiv, intitulată

0: uiți așa la hartă pe partea dreaptă a țării noastre, s-au produs lucrurile acestea cu drone și nu este de glumit.
1: Da, nu.
0: Însă, cu ajutorul celui de sus, nu au avut, nu s-a întâmplat nimic.
1: Incidente
0: pe
1: majore.
0: Partea stângă, însă, cum ne uităm noi cu fața la hartă, respectiv în județul Satu Mare, un viceprimar din comuna Vama a fost filmat în timp ce transporta cu scuterul un proiectil de artilerie găsit de muncitori pe un șantier. În loc să anunțe imediat autoritățile, spicuind din Digi24.ro, edilul a zis, lasă-mă că-l iau eu.
1: Eu
0: de-aia sunt viceprimar azi, nu stau aici degeaba.
2: M-am firunos și-o caut.
0: A luat obuzul în mâna stângă și în timp ce cu dreapta mergea pe scuter, s-a dus la cel mai apropiat post de poliție.
1: Cu
0: obuzul în mână.
1: În mână.
0: Vorba lui Cipic a zis,
1: obuzul meu.
0: Ăla a zis că polițistul local și-a făcut cruce cu ambele mâini. Când a zis, maestre, lasă-l jos că le face geraș.
1: Lasă-l jos în jet?
0: Da, vezi berzele de sus din cui, dar ca ele ajunge. Lasă-l, ce ai acolo, un obuz. Incident. De ce incident? Că dacă îl lăsa acolo, a fost surprins în imagini video potrivit presei locale. Mai țineți minte pe Lorenzo Labas când mergea el în Renegatul?
1: Ce vorbești, mă?
0: Despletit cu coarte. Ei, primarii, viceprimarii nu e despletit. El trece printre mașini, slalomează cu o buzul meu în mâna stângă. Se poate vedea clar. În timp ce circula pe un scuter în trafic, ținând în mână stângă un obiect. Ce pare a fi un proiectil de artilerie? El s-a dus direct. Știți, e ăla băiacul faimos, a zis, bă, nebunule, și dacă îl scăpa aici, lasă-mă că mai găseam altul zi.
1: Da,
0: mai găseam noi unul. În loc să anunțe imediat pompierii sau să apeleze numărul de urgență 112, edilul a zis cu pieptul gol îl duc, că într-un tricou a decis să transporte personal muniția până la cel mai apropiat post de poliție. Ulterior, autoritățile au fost alertate, iar echipele de la ISO au venit repede ca să ia bombardeaua. A zis, era de calibru mai mititel, de 75 de milimetri, cel mai probabil rămas din perioada celui de-al doilea război mondial, dar era activ.
1: Doar jumătate de cartier rădea. Atât, nu chiar pe tot.
0: Se cum a zburat bunica, așa zboară rândunica.
1: Doamne. Mă, mie îmi place de domnul ăsta, eu sunt fana lui, mă declar fana lui. Să iei problema în propriile mâini.
0: S-ascundeau deci toți, fugeau toți. Da, el a zis, exact. Ia dați-vă, bă.
1: Dădeți-vă.
0: Da. Pe scuter, a luat scuterul și a plecat printre oamenii, făcea geraș pe toți ăia. Și s-a dus acolo, a zis, am văzut știrea, a zis inclusiv șeful de post, a zis, unchiule, n-am văzut așa ceva. Uși, s-au aruncat toți pe burtă, a zis, aviația mică, l-a văzut.
1: Eu în locul lui l-aș fi chemat și pe prietenul domn Vaslui, sau de unde era?
0: Cu drona.
1: Cu drona.
0: Cu firili.
1: Da, pentru că unul cu altul dezamorsau ei cumva.
2: Știi ce echipă faci, mă?
0: Da, da, șeful de post și când l-a văzut, a zis, hai să nu dăm noroc, că el vrea să schimbe obuzul, să poată dea și noroc. Oh, no. Zis, nu, lasă-mă burtă toți, salte înainte, urcat! S-au aruncat toți. Intrați, vă rog frumos, pe site-urile de știri și să căutați știrea, obuz transportat cu scuterul până la poliție
1: și
0: în Satu Mare.
1: Și poza frumoasă,
0: și poza,
1: da,
0: cu el mergând cu scuterul
1: între mașini, măi.
0: Zice primar, o doamnă cu niște pungi în stânga, unchiule, ce ai acolo? Un obuz de laibii, că mă duc să-l duc la

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coroniță dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
9: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
10: Ender!
11: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
12: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
13: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
16: Nu era.
15: Corect, nu era.
17: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-595-5559.
0: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă. Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
10: Škoda.
16: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
18: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-600-0006.
19: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
20: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
21: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
22: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
21: Viva MOL Telecom!
22: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
23: Învață, creează, gadgetul contează! Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
24: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
25: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
26: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
27: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
26: Ura!
28: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
29: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
30: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
31: Înapoi la hituri,
32: pe Kiss FM Chișinău.

0: nervii tari, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Să nu uităm că sărbătoare mare astăzi.
2: Să nu uităm, să nu uităm.
3: Nu se poate, nu se
4: spală. Am venit la muncă.
1: Da,
3: nu se muncește.
2: Cum să muncește, mă?
1: Cătălin, cum să ai venit la muncă? Ai venit la distracție astăzi.
2: Ce muncă, mă, noi
1: nici nu ai voie. E pioșenie azi.
2: Da. Distracție, distracție multă. Distracție puțin ai voi.
1: La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei și ca să vedeți cum să strecoară, mă, cum să strecoară treaba asta, fix și în telefoane, când vine vorba de extrageri. Alături de noi se află
2: Maria.
1: Sau Marian putea să fie,
2: da.
1: Nu?
2: Da.
1: Maria, bună dimineața!
5: Bună dimineața!
1: La mulți ani!
5: Mulțumesc frumos, asemenea tuturor sărbătoriților.
2: Să trăiești, să fii sănătoasă, etc. Fie ca.
5: Ați vrea să-mi dați emoții la prima oră.
1: Da, acum ne apucăm să-i sunăm pe toți cei care s-au înscris cu numele Maria.
2: Da.
3: Avem 1.419.000. Rezolvă.
1: Începem cu tine.
2: Până de Crăciun noi terminăm bătați.
1: Da. Maria, avem concursul Ai Cuvântul, ca de obicei. 10 întrebări pentru tine. Fiecare răspuns se înceapă cu litera.
3: Sarmale.
1: Ai auzit, da?
3: S.
5: Da. Gata.
1: Ai toate șansele să câștigi 100 de euro.
3: Stres, da.
1: Dacă simți că nu vine răspunsul, strigi tare, ajută-mă, oprișene, sau mai ai încă o șansă, încurcă-mă, Corina, da?
3: Nu era lasă-mă în pace, Corina?
2: Du-te încolo, Corino.
1: Ai du-te mai încolo, da. O să zici și du-te încolo, Corino, să vedem dacă
2: cum vrei tu.
1: Da.
3: Dacă te lasă sufletul pentru un om amărât în sfânta zi de vineri.
2: Da, de ce?
3: Sunt 1.580 de euro adunați. Dacă vrei tu din puținul tău să lași, bine. Dacă nu
2: lăsa, Maria, nimic.
5: Nu aș vrea să lăs, sincer.
3: Bun, gata.
2: Azi e ziua ta, ia-ne toți banii.
1: Ziua ta. Da, mai bine am pune și noi.
5: E ziua mea și prima zi de grădiniță a fetiței, acum sunt la ursul săracă, de când nu intrăm.
3: Gata, ai că trebuie să o...
1: Cât durează, mă, o trezești? Stai puțin, că de asta trecem toți prin ea. Cât așa, când o trezești? Hai, mai lasă-mă 5 minute, cum e?
2: E prima zi, mă. Cum e, Maria? E greu.
3: E
5: greu și rău.
2: Dar cine e emoționat acum, tu sau copila?
5: Ea nu prea, ea e emoționat, vrea să intre, dar eu...
2: Tu ești mai emoționat.
5: Doamne, e greu.
3: Cât ți-a s-o trezești, Maria? Păi de ce s-o trezesc? Am dus-o așa, dormit.
1: Am pus-o pe turic și s-o trezesc.
2: Da, exact.
5: Nu, l-a trezit foarte greu. Nu, acolo chiar e foarte greu.
1: Știm toți asta, am trecut.
2: Cunoaștem.
1: Bun, ai 10 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns, așa că hai să începem, da? Mare atenție.
2: Dar emoții, suntem doar noi.
3: Litera S, sarmale, da?
5: Ok.
3: Prima întrebare, litera S. Ce țară are capitala la Stockholm?
5: Încurcăm o pișene.
3: Păi, da,
2: poate,
3: te încurc
2: eu. Da,
3: ce țară știi tu din Europa cu S și care nu e Spania? Mai zi una. Mai sus, mai nord, mai frig.
2: La ăia dă e noapte mereu. Și frig. Și reciclează mult.
3: Uite, îți plăcea Roxette, de exemplu, formația Roxette?
5: Nu știu.
2: Hai, mă, nu poți să zici că nu știi de ziua.
3: Uite, începe cu S, se termină cu Edia.
5: Suedia.
2: Aia e
3: greu la început.
5: Am emoții rău de tot.
3: Trage de tine un pic, că să uită aia mică la tine.
1: Păi are emoții, hai.
2: Hai, mă, liniștește-te puțin.
3: Maria,
2: ești între noi, prietenii, da?
3: 2.500.000 de ascultări, rest e ok. Fii atent. Construcție de mari dimensiuni ce servește la depozitarea și păstrarea pe termen lung a cerealelor.
2: Unde se duc șoarici?
5: Încurcă-mă, Corina, unde se duc șoarici.
3: Da. Ai deși expresia...
5: Încurcă-mă, Corina.
2: Uite, fii atentă, formăm din două cuvinte, da? Cum face tanti Corina. Cum se zice în italiană, da? Si. Si, nu?
5: Si.
2: Bravo. Și după aceea, un plic. Când câștigi la... O zâmplic.
5: Si.
3: Si?
2: Fii atentă.
1: Prăjitorul din...
5: Silos.
3: Asta
2: aia este. Silos. Bravo,
3: bravo,
2: Maria.
3: Trage de tine.
1: Bun.
5: Gata, mami, imediat intrăm.
3: Gata.
1: Aoleu, hai că se grăbește.
2: Deci
1: ia, hai mai repede.
5: Corpul... Nu, de asta suntem muțile mari.
1: Da.
3: Corpul peștilor este acoperit cu...
5: Solzi.
2: Bravo.
1: Perfect. Hai că ai luat-o.
3: Hotărâre, decizia unui tribunal pronunțată în primă instanță. S-a dat? Cum se zice? S-a dat?
2: Când decide judecătorul.
5: Verdict.
3: E bine verdict, dar era sentință.
5: Sentința, da.
3: Da. Ironie aspră, usturătoare.
5: A sorții.
2: Cum?
5: Ironia sorții sau...
2: Păi nu.
3: Păi nu, ironia aspră, ustirătoare. Când cineva e ironic așa și te lovește rău. Sarcasm.
5: Nu.
3: Deci nu-i nimic.
1: Fii atentă, răspunsurile trebuie să înceapă cu S, cu litera S.
5: Da, știu. Da?
1: Așa.
3: Element Frager din care se dizolvă o plantă sau se dezvoltă, pardon. Se dezvoltă planta. Din ce se dezvoltă planta?
5: Din stropire, din...
3: Mă, ăla mic de tot.
2: Bobul din care se dezvoltă o plantă.
3: Ăla mic, din ce crește planta?
5: Din sâmbure.
3: Bravo! Merge. Noi da, aveam sămânță, dar merge și merge, sâmbure, merge. Bravo. Da. Cântăreață de origine germană, populară în anii 80. Frumoșică, căsătorită cu un român, cu Michael Crețu.
2: Îi place lui Cătălin de ea. Dacă te
3: ajută. I'll never be Maria Magdalena. O știi?
5: Nu, nu, chiar nu.
3: Nu știi pe Sandra?
5: Nu. Nu venea. Nu venea.
3: Acum pe, da. Chitesc cu lacrimi în ochi. Persoană căreia nu-i place să facă mișcare.
5: Statornică.
3: Mă.
2: Din aia, Paul.
5: Sedentară.
3: Bravo!
2: Bravo,
1: Maria!
3: Instalație pentru încălzit încăperile de locuit sau pentru gătit, construită din cărămidă sau din teracotă.
5: Sobă.
3: Bravo!
5: Încerc să scap de una din cameră.
3: Da? Bun. Are Maria de vânzare, dacă dorești. O sobă pentru Maria, de la Maria. Și ultima întrebare, izvor sau sursă de informație? E mai greu.
5: Sursă.
3: Păi nu, sursa de informație. Sorginte. Era mai greu un pic, da?
1: Nu venea, Doamne.
3: Maria, vezi de treaba ta, cu emoții, cu toși, cu prima zi de grădi, 60 de euro au plecat către tine.
5: Foarte bun.
3: Vezi de treaba ta.
2: Acum 10 minute nici nu-i aveai.
3: Bra, exact.
5: Nu, e perfect, mulțumesc mult. Și trebuia să lăsăm și pentru vineri.
3: Da. Da. 1620 de cocostâri s-au adunat. Să fiți iubite și baftă multe la grădini.
5: Mulțumesc.
2: Și să nu plângi, Maria.
3: Să
2: dar
3: nu
2: mama
3: plângi.
2: Soacră ce face? Ce mai facem?
4: Cu cite, stai așa un pic. Că a venit mama soacră. Cu cite cu Maria, la mulțea mama.
5: Mulțumesc. Mă ocup doar de fetiță. E o fetiță cu multe alergii și asta trebuie să fac toată ziua, să stau de ea.
2: Multă sănătate atunci.
3: Bravo, sănătate
2: mult. Că să trăiască sănătoasă, să fie totul
5: mulțumesc.
2: Bine.
5: Mulțumesc. Oricum mi-ați înseminat ziua că v-am auzit, nu-mi vine să cred.
3: Să rămână
5: l-am
3: noi
5: disperat mulțumim. Și pe soț, eu stau toată noaptea cu radio pornit. Altfel nu pot să dorm.
3: Frumos, să rămână.
1: Pune-mă și 40 de euro.
0: Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: dimineața cu Vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Aici Radio Kiss FM Cultural. 4 minute de coprocultură.
2: Nu era coprocul, nu tot ce conține cultură e...
3: Lasă așa, mă, du-te
1: minute de cultură. Oh. Miorița, revistă de etnografie, folclor și tradiții. De fiecare dată ați spus la adresa noastră să nu ne ascundem ăștora de la radio. Bă, ăștia de la posturile astea particulare, unul nu mai faceți cultură, bă.
3: Comerciale.
1: La televiziune, voi vă hăhăiți numai manele, mă, toată ziua.

0: aia de-i puneți voi la de cântă. Ne ducem și luăm noi cultură. Dăm puținii bani pe care îi avem. Ora de Iași.ro, evenimente / record de asistență minimă la Iași. Eveniment cultural cu public, cu zero spectatori, unde organizatorii și-au premiat propriile edituri.
1: Păi că n-a venit nimeni să facă, mă?
0: Cea de-a 14-a sau 14-a ediție a Târgului de Carte, Ziua Recoltei Editoriale, desfășurată în perioada 29-30...
1: Stai puțin, lasă-mă... Cum ai zis? Ziua Recoltei Editoriale.
0: Au vrut să-mi bine...
1: Nu există ceva mai frumos
0: cu utilul și cu plăcut.
1: Bravo, bravo, continuă, te rog.
0: A 14-a ediție sau a 14-a ediție a Târgului de Carte, Ziua Recoltei Editoriale, desfășurată în perioada 29-31 august 2026 în Parcul Copou din Iași, cu tradiție, cu Eminescu.
1: Ce vorbești?
0: Cu asta? Mai deten. S-a desfășurat cu o prezență restrânsă, au zis restrânsă ca să nu zică zero. Așa, a publicului. Evenimentul la care, atenție, filiala Iași a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași a Uniunii Artiștilor Plastici din România, 14 edituri. Julimea. Au venit băieții de la Julimea acolo. Julimea. Lebăda Neagră. Timpul, 24 de
1: ori,
0: tipul și pupăza din tei, tot, așa. Cartea Românească Educațional. A fost un eveniment literar, spațiile de expunere din zona teiului lui Emidovici, băi, fiind amenajate cu baloți de paie și produse agricole, cred că de asta e speriat. Sunt niște imagini cu ochi de pisică, în afară de doi domni care păzesc, nu este picior de om.
1: Nu, se pierduseră, erau acolo...
0: Și zice așa, deși organizatorii au anunțat o ofertă editorială variată, 3 zile... cărți gratis, dai un leu și iei o carte. A fost înregistrat un număr foarte mic de spectatori, potrivit rapoartelor de la fața locului.
1: Ce ciudat!
0: Punct. Audiența a fost formată preponderent din reprezentanții editurilor.
1: Tu stai seama, oamenii puteau încinge o horă acolo, puteau să facă ce vor ei.
0: A fost că au venit simpozioane, recital de poezie, susținut de mai mulți autori, actori. Nu a fost picior de vrabie acolo. Cu atât mai mult cu cât pe 31 august, tot românul, din Grădina Maicii Domnului, bineînțeles, celebrează Ziua Limbii Române.
1: Da.
0: Nu a fost niciun om. Cu limba română, cu valoarea ei intrinsecă, a urmat conferința Limba Română, Comoara Identității Noastre, Magia Cuvintelor Românești. Azi că era un ecou ca în pădure. Când vorbea doamna aia, s-auzea limba.
1: Doamne, asta Cătălinușe.
2: E genul de eveniment la care cred că organizatorii se rugau să plouă, să vă
0: exact,
2: rugați,
0: doamne, scuză bună. O furtună.
1: Mă, sincer, dacă aș fi auzit și eu numele astea, cum ai zis, Recolta Editorială...
0: Da, cu numărul 13 la an, nu ne-a purtat ghinion, da, azi, bă, da. Ne vedem la anul.
1: Asta al 14-lea a fost.
0: 14-a ediție, ca să folosim
1: 14-lea, cum zice la miticine aici.
0: 14-lea congres, da. Audiența a fost preponderent din reprezentanții editurilor. Da? Toată ziua faceți bășcălie, dați melodii cu aia cu pantalonii cu un vine, lăsați de li să vede zâmbetul instalatorului. Noi ne luăm cultura singuri. A fost omor.
1: Îmi pare rău să...
0: A zis că s-au premiat între ei. Tu de la ce editură ești? De la Julina.
1: Ia de la mine,
0: cea mai bună editură. Tu... Cartea Românească Educațional. Incredibil ce editură.
1: Mă, Cătă, acum sincer vorbind, tu faci o din asta, o adunare din asta culturală, fără să încingi un grătar? Adică era un aer liber.
0: Da, uite, au pus
1: și la teatru să mănâncă șaorma, mă, până și la teatru scoți un șaorma din poșetă
0: rece.
1: Și o mănânci. Adică cum să mănânci? Adică, cultura pe burta goală, nu ne-am săturat de
0: ați ascultat?
1: Da.
0: Cele 4 minute și puțin de coprocultură.
1: La următoarea ediție să ne contacteze.
0: La 15-a.
2: Încă o dată, mai spuneți, vă rog.
0: Da.
2: Ați ascultat?
0: Ați ascultat 4 minute și jumătate de coprocultură la Radio Kiss FM Cultural.
3: Se aude tare.
4: Se vede și în cifre.
3: Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
5: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: pe Kiss FM.
1: Urmează
2: publicitate.
3: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
4: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
5: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din Maib Bank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
8: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
9: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
10: Nu cumpăra apartament! Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
11: To the hits.

0: dimineața, bun găsit la știri. Majorarea alocărilor pentru apărare a fost aprobată în ședința CSAT. România va atinge pragul de 5% din PIB în următorii 9 ani, în acord cu decizia NATO de anul trecut de la Haga. 3,5% din alocările armatei vor fi pentru cheltuieli de apărare, iar restul pentru diferite achiziții asociate. Tot în ședința de ieri, Consiliul a aprobat planul de înzestrare a armatei până în 2036 și planul de modernizare până în 2044. Membrii CSAT au discutat și despre implementarea programului european de apărare, SAFE. Hidroelectrica anunță creșterea prețului pe kilowattoră de la 1 octombrie. Majorarea va fi de 7%, adică 8 lei la fiecare 100 de kilowați consumați. Noile tarife se aplică atât clienților noi, cât și celor cărora le vor expira contractele. Prețul final va fi astfel între 1 leu și 19 bani și 1 leu și 27 de bani pe kilowattoră. Proiect pilot pentru formarea profesională în domeniul construcțiilor a fost lansat de Ministerul Muncii, ce alocă un buget total de 38 de milioane de lei. Are detalii Luiza Cergan.
1: Sute de angajați din construcții vor beneficia de consiliere profesională și de vouchere electronice pentru a urma cursuri de calificare, perfecționare sau specializare, finalizate cu certificate recunoscute. Cursurile sunt selectate dintr-un catalog unic, ce include exclusiv furnizorii de formare autorizați și cursuri validate din sectorul construcțiilor. De la zidarii, dulgheri, instalatorii și operatorii de utilaje până la tehnicieni în eficientizarea energetică a clădirilor. Sistemul va fi extins apoi în industrii, precum serviciile, turismul, transporturile sau agricultura, transmite Ministerul Muncii.
0: Luiza Cergan. Lucrările pe segmentul Zimbor-Nădășelu al autostrăzii Transilvania se apropie de final. Stadiul în șantier a ajuns acum la 90%. Constructorii finalizează, între altele, ultimele detalii la cele două viaducte de pe acel tronson. Între Zimbor și Topa Mică a fost deja turnat carosabilul, iar acum și constructorul turc a început asfaltările. Tronsonul de 30 de kilometri ar trebui să fie gata la finalul acestui an. După inaugurare, șoferii vor putea circula exclusiv pe autostradă de la Zalău spre Cluj și mai departe spre Alba Iulia, Sibiu, Târgu Mureș sau Deva. Prețul de vânzare al șantierului naval Mangalia poate scădea după 3 licitații eșuate. Instanța a aprobat ieri această posibilitate după ce se va mai face o încercare de vânzare cu suma inițială de 184 de milioane de euro. Dacă nici acum nu vor fi ofertanți, prețul scade, iar termenul de organizare a licitațiilor poate fi diminuat la câteva săptămâni, în locul frecvenței lunare. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme frumoasă și astăzi în aproape toată țara. Temperaturile rămân ridicate în regiunile din vest și sud-vest. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 30 de grade maxima în București. Ceva ploi slabe sunt așteptate, cu totul izolat prin sudul țării și în zonele montane. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
2: Când cei mai mulți spun același lucru, e simplu.

0: iată-i, reveniți în foc cu forțe proaspete după vacanță prea lungă. Natural după vacanță prea lungă, în care evident
1: a mult la ori când dormi și s-a Lili.
0: Exact, acum că stai prea mult la soare, să usucă și am un pic.
1: Da. E crocat, să fac și Lili crocat.
2: Le râdui cu speria de sârmă după aia.
0: Deci nu putem să spunem că am revenit, ci mai degrabă ne-am revenit.
2: E cazul, da.
0: Marți, 8 septembrie, o zi importantă. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei. I-a luat la numărat, ca, exact cum face și cu audiențele Cătălin Oprișan. Ieri ai numărat 2.417.9. Da, 9.
1: Astăzi,
0: la nivel național.
1: Da.
0: Și pe București se întâmplă niște lucruri.
1: Da?
0: Dar vorbim despre asta.
2: Păi ai zis acum că vorbim.
0: Dar stai mai un pic așa. Să facem. Iar astăzi s-a apucat să numere sărbătoriții și sărbătorii.
1: 1.480.000.
2: Ai luat om cu om?
1: Da!
2: Așa.
1: Abia am ajuns la 600.000. Mai număr încă.
0: Bun, am intrat în ora în care avem și știrile deschise dimineața, ca de obicei, și o întrebare la momentul potrivit pentru voi. Acum,
2: da, acum vorbim despre, fiți atenți, am aflat un nou termen apropo de trendurile 2026, internetul care ne-a stricat tineretul. Voi ați auzit, mă, băieți, despre fenomenul Aura Farming?
1: Ce-am făcut?
2: Aura, adică Aura, cum e în engleza, da? Farming, Aura Farming.
1: No.
2: Adică să sculptivi...
1: Ne-ai dat greu.
2: Da. Înseamnă așa, e luați de notați că iar o dăm cu Ștefan cel Mare și nu știm ce e Aura Farming.
1: Exact.
2: Înțelegi? Este în felul următor. Lucrurile pe care le faci, cum știm și noi din social media, că am mai văzut pe la alții, da? Lucrurile pe care le faci ca să pari mai inteligent, mai cool, mai deștept, mai etc. Ce am văzut eu și pe... Da, acum exemplu la întâmplare de pe internet, da? Am văzut un domn care nu prea e el cult așa, adică nu prea să știe despre el că ar fi vreo mare somitate, da? Cu ziarul deschis la cafenea, citea in English.
0: Hai de
2: înțeles? Sau în german. Adică el nu știe o boabă.
0: Păi depinde, mă, dacă ținea invers acum...
2: Nu-l ținea, îl ținea drept. Că i-a zis cameramanul, bă, ține drept, că vezi că e invers, înțeles, l-a rotit așa un pic.
1: A văzut poza că stăteau la capul jos.
2: Da. Mai sunt acum, apropo de că mi-a povestit o prietenă care a fost în vamă, toată lumea citește. Dar nu citește. Vama veche la noi. În vama veche, toată lumea acolo citește. Toată lumea are lângă păturică.
1: Am văzut și eu cu coperți la schimb, citesc toți la jumate.
2: Da? Se citește mult.
1: Mult rău.
0: Tot părătură, bă, ce vorbești, mă, părătură?
2: Nu se citește ceva lejer, o nuvea, o nu.
1: Nu, citesc la 45 grade toți.
2: Dostoievski, Schopenhauer din ăla.
1: Da.
2: Faust, în sfârșit, deci se citește la greu. Acum e o modă când te duci la un restaurant din ăsta mai șmecher așa, nu-ți mai pui cheile pe masă. Asta e de 2020-2021, când spuneai la cheia la... Mai avem voie, Ciprian, să zicem mărți de mașini? Mai multe? Cu trei cercuri pe ele, cu V-urile alea, sau cum se numesc așa. Nu mai pui cheia. Scoți un Dostoevski.
1: El la mine așa,
2: da,
1: tot timpul,
2: mă,
1: și...
2: cu...
1: Când mănânci ciorbă de burtă?
2: Scoți, da, nu poți să mai duci la o cărciumă acum. Nu mai.
0: Printez și ambalez, practic.
2: Și ceva
1: ce-i zic, crizii lua la 10 mici cu muștar și cu două...
0: Ambalez într-un Dostoevski, da.
2: Un Dostoevski lângă tine.
1: Sau dacă s-a schimbat lumea asta.
2: S-a schimbat, mă, sau dacă nu ai cartea fizică, că nu se mai poate, că e mare micro pe ea și dă-o dracu.
1: Tot un PDF de ăsta pe telefon.
2: Nu telefon niciodată, telefon este Soulastier, nu?
1: Ce-am făcut?
2: Este Soulastier, este de acum, nu mai, scoți Kindle-ul, mă.
1: Dacă mai scrie
2: scoți, am vrut să v-am voie să zic asta.
1: Kindle-ul?
2: Adică aia, tableta aia specială pentru citit, pentru că nici pe tableta din asta normală nu mai mergi.
1: Dar cu bărți și pică, de la ce ne-am luat?
2: Fenomenul, vorbim despre
1: Aura Farming.
2: Farming. Aura Farming. Este un fenomen prin care oamenii, diversi oameni, încearcă să pară mai cool, mai inteligenți, mai deștepți, mai interesanți decât ei, decât
1: asta
2: sunt ei.
1: Asta e acum noutate?
0: Asta prinde
1: acum,
0: mamă.
1: Nu e voie de la 1600. Am văzut eu la Willy.
2: Așa.
1: Că zice are Shakespeare, de ce nu sunt oamenii ce par a fi? Sau dacă nu, să nu mai pară oameni?
2: Păi da, dar el scria, scrijelea, aia acolo, pe foaia aia, dar...
3: Deci de la Willy vine.
2: De la Willy. Sau de, dacă Willy, tu îți dai seama dacă Willy trăia în era noastră, să uita pe social media ce scria el, ce Romeo și Julieta, mă, scria...
0: Ce
2: ai,
0: mă, da. Da. Romeo și Julieta mi-a murit și ți-ați avut. Bă, două, trei cuvinte a pus acolo, a fi sau a nu fi.
3: Tubi, tubi, ce băi, când era mic, nu mă chema Tubi, tot Cătălin îmi zicea.
0: Și a rămas în istorie, adică...
3: Și umblați cu un cap de mort.
0: Bravo.
2: Ca să nu fiu ipocrită, au fost și situații în care eu personal m-am dat mai șmecheră decât sunt. Au fost, da. au fost.
3: Și ai rămas așa?
2: Nu, mi-am revenit. M-am reîntors la origine, da. Și aș vrea să întreb pe teleascultători,
3: dar tradu-le dacă... în română, că cu asta, cu o baura, cum
2: adică
3: am zis tu...
2: Adică să o dai încălzită ție în sus, cum ar veni.
3: Aha.
2: Știți? O servesc singur.
3: Să-ți mușchi.
2: Să-ți umfli mușchi.
0: Hai să
2: da,
0: punem întrebarea, vă rugăm.
2: Da. Ce gest sau ce ați arătat dumneavoastră astfel încât să păreți altfel decât sunteți? De exemplu, când vorbiți cu... Mă refer aici mai la burlaci, la burlăcițe. Când vorbiți
3: la
2: cu...
3: emisiune?
2: Nu.
3: La...
2: Da. Când vorbiți cu cineva pe WhatsApp pe care nu-l cunoașteți, întrebați chat-ul, adică faceți print screen la conversație, ăla te întreabă ce îți place, nu știu, unde ai fost în Europa și tu nu poți să zici Paris, zice toată lumea Paris, trebuie să zici altceva.
3: Periș.
2: Și zici așa lui ChatGPT, ChatGPT-ule, zici
3: ceva.
2: Și
0: da, ceva mai... Deștept, că trebuie să subliniezi, da. Că altfel te dă ceva de tu crezi că într-adevăr e deștept,
2: da, și după aia te prind.
0: Te dă de gol.
2: Da. Și dăm și detalii ChatGPT-ule, pentru că nu poți, toată lumea a fost la Paris, nu mai poți, turnul Eiffel, ăla l-a vizitat toată lumea. 0722 20 60 20. Îmi face cipică semne să termin.
3: Păi ce face? Ar fi vorbit până mâine.
2: Da. Deci ce ați făcut sau ce ați zis, dar ați fost mai deștepți decât sau mai interesanți decât...
0: Se pune și când nu știi engleză și dai din mâini foarte mult?
2: Se da, pune mă, și asta, da, sau când...
4: Chiar acum e deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
5: Ender! Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
6: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
7: Škoda. Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
8: Învață cu cei mai buni! Învață cu Asus VivoBook! Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară!
9: Enter! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
10: Înapoi la hituri! Pe Kiss FM Chișinău!
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Back to the hits.

0: Ia fiți pe faza cu la 9 și 27 de minuțele, că spuneai tu ce ați făcut cumva să păreți mai deștepți, nu?
1: Da, da, da. Dacă ați făcut vreodată ceva în viața voastră...
0: Dar v-a rămas, adică acum, știi, te urmărește gândul ăla. Bă, am încercat să mă dau eu deștept atunci și cu tare, bam, bam, bam.
1: Da, eu am văzut, am zis, pe Facebook, am văzut oameni care nu știu limba germană și sunt cu ziare de limba germană în mână. Sau, mă rog, oameni care nu știu...
0: Nu știu germană, pur și simplu, dar ia gândește, cum ar fi dacă tu te-ai vedea acum cu un neamț?
2: Nu, da, îi spune, Fenerbahçe, da, du Bistoșön, obește-te cripă că prea frumoasă ești.
1: Ah, bravo, nu, eu știu doar...
2: Nu, eu i-aș spune.
1: Eu i-aș spune în continuă.
2: Ia, zice, ai zvai, polițai.
0: Da, ba da, ai zvai, grenadier,
2: grenadier.
0: Max, Max, Max,
1: Comherald. Eu i-aș spune un singur lucru, Bayeri și motor în verche. Atâta știu, înțelegi, atâta știu, aș te spun.
0: Spune de mai multe ori.
2: Dar el te mai
0: deamă, Vihais du, Corino.
1: Nu, și eu, Bayeri și motor în verche. Înțelegi? La orice. Atâta știu, atâta. De ce să mă prefac că știu mai mult?
2: Și el ți-ar spune, Corino, sunt în ferentare, să o lăsăm așa.
1: Exact.
2: Hai să ne mai chinim amândoi, că ne rupem...
1: ne rupem dinții, limba germană.
0: Cum îl chema, mă? Celentano, nu?
2: Da.
0: Avea o piesă superbă, cântată în limba engleză,
2: engleză,
0: dar nu
2: înțelegea
0: nimic.
1: Ce vorbești,
0: mă? Niciun cuvânt nu este, de fapt.
2: A, Celentano de la Sirbinți cântă?
0: Nu,
1: celălalt.
0: Zice cineva, acu 20 de ani foloseam fațeta de la casetofon în loc de telefon.
2: Aoleu, ca era de așa bine și o scotea. Ia-ți-mă, da, care da, ești da, și ăla, uite-le.
1: Frumos,
2: frumos,
1: da, da, da.
0: Ca să știți despre ce este vorba, da. Bun, o să ajungem în Grecia, simt eu că a rămas încă așa
1: Grecia,
0: cu amintirile frumoase ale verii. N-am fost, dar am mai vrut să ajung anul ăsta.
1: S-a întâmplat o neîntâmplat.
0: Aoleu.
1: Cum îi zic eu lui Fimi. Vezi, mă, că-ți mănâncă guguștiuci și aor mai ad în mână, mă. Înțelegi?
0: Mergem pe Grecia imediat?
1: Mergem pe Grecia imediat, vă zic, s-a întâmplat o, nici nu știu, o tragedie, semi-tragedie ceva. Rămâneți aproape, da.
0: Tzatziki, așa. Vezi?
1: Giros,
0: ca la mari giros.
2: Giros,
1: da.
0: Vine acum, ia.

0: Grecia. Anul ăsta n-am bifat, recunosc.
1: Când o începe să o ia la vale așa, trebuie să vorbesc mai repede și
0: da,
1: eu.
0: Da. Vorbește încet, da. Rar, da. Pălitere,
1: da.
2: Nu te grăbi acum.
1: Fiți atenți ce s-a întâmplat în Grecia. Două turiste, Amelia și prietena ei, stăteau la o tavernă, frumos. A pus frumos.
0: A, la tavernă e frip turiste. Da. Că e pe fripturi.
1: Da, da, frip, da. Nu mi-am permis, dar da. Suntem la radio, Ciprian Dinu, da? Ele erau pe insula
2: Ambreiajul până la fund.
1: Agistri, Grecia.
2: Asta.
1: Ați auzit de insula asta?
0: Bravo, Corina, ți-a ieșit.
1: Bun. Ele mâncau niște peștișori, probabil. Ce mănâncă pe Grecia? O brânză din aia coaptă cu feta, cu roșii pe ea, în sfârșit, ce mâncau el? Și la un moment dat apare o fetiță. O pisică, adică, cum a zice eu, da? Aha. Ea zice, ce face mă, motănelu scumpu, mă? Ce face mă, pisica mică, mă? Ce face mă, uite ce ochișori, alții, fomiță și ție? Și pac, i-aș da un pic din peștișorul meu. Normal, aș împărți cu pisica cina mea. Problema este că după ce a venit prima pisică și a fost hrănită, a mai venit și a doua pisică. A doua pisică a servit peștișorul direct de pe piciorul doamnei. Și unde a încăput a doua pisică, a încăput și a treia, și a patra, și a cincea, până când ele s-au ridicat de la masă, pentru că pisicile le-au invadat masa. Adică ele au făcut rezervare la masă pentru pisici. Și momentul a fost filmat pe TikTok, unde a strâns sute de mii de vizualizări din astea și peste 20.000 de reacții. Și acum lumea era împărțită. Știi că pentru orice postez pe net trebuie să creeze un scandal. Dacă eu mă îmbrac într-un tricou, uite mă la Cătălin într-un tricou albastru și zic că am un tricou albastru, sigur vin 10 comentatori care spun că sunt proastă și că nu e albastru.
2: Chiar
1: că e
2: albastru bleu, de bărbați.
1: Da, nu că e bleu, că e bleu maron, că e altfel. În
2: albastru
1: sfârșit.
2: Siel.
1: Siel, da, bleu, siel, bleu. Deci nu e albastru pur, da. Ideea e în felul următor. Ce fel de persoane sunteți? Sunteți în tabăra nu hrănim animalele la masă sau în tabăra mea? Ce face fetița? Ce face băiețelul? Uite ce foame este. Când se uită cu ochii de milog la tine, numai, eu nu pot să nu le dau să mănânce, dar nu e ok, cică.
0: Păi
1: pentru că se suie pe masă, se suie peste tine, se suie... Măi, Ciprian, tocmai asta este.
0: Au bobițe, au
1: cine le dă bobițe? Unde bobițe? La taverna
2: vieții? De la toate mulțile din cartier.
1: Foarte bine, bravo.
2: Ați vedea mașina mea cu o varză. Să suie pe că e caldă.
1: Păi dăm popițele pe mașina,
2: da? Nu, jos, dar alunecă mâța.
0: Cât de legal este să dai, uite, spre exemplu, pe trotuar?
2: Nu ai voie.
0: N-ai voie, nu?
1: Cum n-ai voie? Păi atunci de ce s-au învințat căsuțele pentru câini și pisici? Le-au scos. Deci se dă... Se dă să mănânce la masă la animale, dacă vin și cerșesc, cu ochii aia moi și goi.
2: Din noi facem...
1: Păi asta zic, adică puteți rezista sau nu puteți rezista? 0722 20 60 20.

0: împărțit întreaba asta în două. Dai sau nu să dai să mănânce animalelor la masă.
1: Adică stai, mă, să le spune la masă tu animalelor de pe stradă.
0: De pe...
1: Păi, na, ca să...
0: Eu când mă refer la soț și la copil, le zic ființe. Nu le zic, măi, animalule.
1: Păi, deci vorbim măi despre animaluțele stradale.
0: Animaluțele stradale, așa, da. Câini, pisici, ce-o mai fi, pe unde o fi.
1: Pornind de la exemplu turistelor din... Așa. Păi, n-ai zis că era la tavernă, eu așa zic. Dacă ești la tavernă sau stai la un grătar, la o friptură, zici fripturist.
0: Fripturistele din Grecia, da. Pe insula aia, Girichi, sau cum se numește, da.
1: Așa.
0: Așa, cele două turiste, în timp ce mâncau, au dat de mâncare și pisicilor din, de pe insula.
1: Maidaneze, cum
0: se-a. Maidaneze, da. Și de la una au venit 100 și la un moment dat s-au ridicat de la masă pentru că nu mai aveau loc de pisici. Eu mă văd în situația asta. Adică eu îi zic lui Fimiu, vezi, bă, că-ți mănâncă guguștiucii și au urmat în mână, dar eu clar mă văd în situația asta. Eu dau.
1: Să dau o idee acum. Da, știu că nu prea e bine.
0: Zi, Ciprian, că dacă tot am început...
1: Îmi imaginez că doamnele alea când s-au umplut terasa și așa, au fugit de acolo, au plecat până la urmă, că nu mai aveau loc de pisici.
0: Au filmat,
1: mă rog, ce au făcut ele. Dar?
0: Dar?
1: Ce au făcut ele, de fapt? S-au stricurat pe lângă perete și n-au mai plătit masă.
0: A, nu.
1: Deci ar putea fi o idee, am vrut, nu e neapărat bună.
0: Cred că au plătit-o, da.
1: Hai să vedem și ce spun prietenii noștri.
0: Hai să vedem ce spune teleascultătorul nostru.
1: Ia.
2: Neața. Nu știu voi ce faceți, dar eu dau de mâncare la orice vietate care mi apare în cale.
0: Ia uzi, Cătălina.
2: Weekendul ăsta am fost la mare și am dat de mâncare pescărușilor.
1: Ia uzi, mă.
3: Ia, deci orice vietate,
1: da, așa zi, uite, mai dau o dată ca să auzi.
3: Ia.
1: Deci zice așa.
0: Ia, încă o dată. Să...
2: Nu știu voi ce faceți, dar eu dau de mâncare la orice vietate care mi apare în cale.
3: Doamne, mă interesați, pe unde plecați exact? Deci ce rugăminte, dacă se bate pe scurt punctul de plecare, punctul de sosire și pe unde treceți?
1: Ai traseu, da.
3: Viu și măcar ca o rață, fac ca o pisicuță. Da. Biu, hab. Dă de mâncare la orice, estimate doamne, la cât plecați de acasă, exact.
0: Și care, da, pe unde o luați?
3: Că vă văd așa, cu suflet nobil.
0: Avem și noi o vietate în studio. Da.
3: Ajutați orice vietate care este foame.
0: Da.
3: Spuneți, de unde sunteți de fel?
1: Ia, poate zice ea.
2: Weekendul ăsta am fost la mare și am dat de mâncare pescărușilor.
3: Ia, păi dăm de mâncare la pescăruși la un suflet de om.
2: Sunt de acord. Chiar dacă poate nu e bine, nu pot să mă obțin.
3: Lăsați, e bine.
0: Doamna e în echipa mea.
1: Da. Și învață să faci precum pescăruși.
3: O să fac alba roșii.
0: Da, doamne.
3: Am și față de albatrosi.
0: Albatrosul.
1: Bine, nu s-o ruce să-ți iei zborul. Doar te îndispăriți.
3: Ia uite, mă, dacă știam, mă duci în weekend acolo la
0: mare.
1: Ziua bună, dragilor. Doina din Iași vă salută. Și eu, la rândul meu, în concediu, în aceeași Grecie de suflet, am hrănit câteva pisici. Câncinam. Știu că nu este chiar cel mai corect, dar eu fac parte din tabăra celor care adună animăluțe abandonate de pe stradă.
0: Tabăra
1: am
0: mea.
1: Adunat până acum 8 pisici și 7 căței.
3: Ma,
0: N-am exagerat. N-am exagerat, doamnă, dar vă înțeleg. Uite-mă, oameni cu suflet bun, nu oameni răi.
1: Suflet mare, dar cred că e prea mare totuși la 7.
3: Eu rămân la prima doamnă care crește orice totuși. Chiar
0: ai rămas acolo, tu?
3: Mi-a rămas în țeferii gândul ăla. Ce dați, doamnă, de mâncare exact?
0: A zis orice vietate, a zis. Da.
3: Vă scriu?
0: Da, te
3: scriu. Sunt acolo.
0: Ești.
1: Doamne, cât urăsc pescărușii. Bă, mai nu am observat pescărușii de București. N-ați văzut?
0: Nu, nu există pescărușii.
1: Măi, oameni.
0: Măi, sunt niște animale feroce. Sunt niște prădători.
1: Da. Nu știu, dar ce fac ele? Zbor că mai dau drumul din când în când la cât un colet. Și băi, coletul ăla zici că e ca... căzut o găletușă de virarom.
0: Da, te poate omorâ. Dar există un complex de lux acolo la noi, la Apădomenii, pe partea cu, înspre sărăcie cumva, dar la limită. Uh-huh. Se știe, complexul bogaților, așa ei se mai spune, ei au un parcare, pentru că au și parcare mare subterană, au pescăruși care atacă oameni. Mare atenție. Bă, și bogații sunt
1: atacați. Celebru film.
0: Și bogații sunt atacați în parcare. Deci, deși tu stai în lux, stai în așa, ești atacat în parcare.
1: Mai au o scuză bună acolo, când ajung acasă puțin. M-au bătut-o în pescăruș.
0: Acolo stau multe vipuri, multe vedete, tu, Cătălin, le cunoști. Acolo stă toată lumea bună, mă.
3: Și bate pescărușii.
0: Îi bate pescărușii de dracia.
1: Și poate în fiecare seară.
3: Îi poți umflat că fiecare.
0: Da.
3: La ora 19 încep.
0: Două hări peste ochi.
3: Lasă la mine, țețe meu, că nu ne bate nimeni.
0: Asta zic, mă.
1: Nu, ne bate în țeavă, vecinul.
3: Da.
1: Zice așa, salutare, cu respect, dar eu nu sunt de acord, mă, cu treaba asta, îți dai de mâncare. Dar eu cred că nu ar trebui să existe animale libere pe stradă.

0: ne scrie Marius din Suedia, care zice, apropo, aici nu sunt animale libere pe stradă.
1: E, una este civilizația, alta e Grecia, țara frate și, și prietenă cu noi.
2: Și unde?
1: Voi ați văzut cum scriu grecii? Ei nu dau factură, ei scriu factură. Ei o scriu de mână. Adică, doi pești, da, ce vrem, urmă, ce vorbești?
0: Da.
1: Este acolo, e mai rău decât la noi. E, da, dar mie îmi place.
2: Lăsați animalele libere până mâine la 7 dimineața.
1: Păi cine nu le lasă libere? Sunteți legați de birourile astea? Nu se va lega cineva?
3: Unii se trezesc cu deschis dimineața.
4: Bine, pui și ceilalți?
3: Pot asculta oricând podcastul.
5: The Best Morning Show Podcast.
3: Pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM găsești podcastul emisiunii Deschis Dimineața.
6: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la $18,740. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
6: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
7: Linia de credit Sebo
6: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
8: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
9: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Este ora 10, bună dimineața. Dacă auziți această voce, înseamnă că e timpul să intrați în zona roz dintr-o zi gri de muncă, zona de lichis. Gabriela Știrbu sunt și sunt de partea ta și a energiei tale până la 13. Hai să dăm dimineața de marți mai tare, mai intens, odată cu Toreador de la Mario și Conecter.

Because I'm Good Blue de la David Guetta și Bibi Rexha. E un hit pentru acei oameni care nu spun totul până la capăt. Zic că sunt bine, dar de fapt ascund ei ceva printre paranteze, așa cum e scris și titlul acestui hit. I'm Good Blue, între paranteze, adică e ascunsă și o tristețe în adâncuri. E marți și e mereu o idee mai simpatică decât o zi de luni, zic. Astăzi mai ușor se pornesc motoarele. Astăzi ne lamentăm mai puțin, sper. Și dacă ramuri bat în geam și se cutremur plopii, adică și dacă totuși simți că e prea mult acest debut de zi, atunci e cazul să aplici o tehnică de regăsire a liniștii. Nu, nu respirația în cutie. Am studiat-o săptămâna precedentă. Cine a ciulit de la ore, îmi pare rău. Ci cutia de liniște, așa se numește. Din nou, nu e neapărat o cutie în sensul propriu al cuvântului, deși poate deveni una. Cutia de liniște se referă la o colecție personală de obiecte, imagini, sunete și amintiri care au capacitatea de a ne reconecta cu momentele în care ne-am simțit în siguranță, iubiți și împăcați. Fiecare dintre noi își construiește propria cutie, fiecare cu bucuriile sale, căci bucuria mea poate nu e și a ta, poate să nu însemne nimic pentru cineva cutia mea cu dulciuri de pe aparatul de cafea, cutia mea de liniște și bucurie, la care abia aștept să revin după program. Deci, atunci când ai o zi proastă, deschide cutia ta de liniște și agață-te de lucrurile care te fac să radiezi de bucurie. Și te invit să-mi spui la 060 2408 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber ce ai în cutia ta de liniște. Eu zic să adăugăm acolo un hit armonios, Bucură-te în felul tău, de hitul lui Mihail.

într-adevăr, zice Irina Rimes, există atâtea lucruri pentru care merită să trăiești, să iubești, să visezi, să râzi. Pe unele le păstrezi fie în cutia de liniște din inima ta, fie într-una reală, ascunsă undeva prin casă, eventual să nu o găsească cei mici. Și am una la cupcini, de fapt am mai multe cutii de liniște acolo, în care păstrez tot soiul de carnețele, fotografii, pixuri, bibelouri colecționate încă din copilărie, primite în dar de la oameni care m-au marcat în vari moduri. Cutia de liniște se numește o tehnică de resetare pe care am putea o aplica în zilele proaste. Pentru unii, cutia de liniște poate fi o fotografie dintr-o vacanță, adică nu e neapărat să ai o cutie. Un singur lucru poate deveni acea cutie de liniște. Pentru alții, poate fi o scrisoare primită de la cineva drag, un desen făcut de un copil, un parfum care amintește de casa bunicilor, de casa părinților, o scoică adusă de la mare, o melodie care le aduce pace sau chiar o carte pe care o deschid ori de câte ori au nevoie de câteva minute doar pentru ei. Să vedem cum se traduce cutia de liniște sau ce conține aceasta în cazul chisomanilor noștri. Nicoleta ne scrie: salut, cutia mea de liniște sunt copii la grădiniță. Mulțumesc, Nicoleta, pentru mesaj. Am impresia că părinții au așteptat toamna precum copiii așteaptă vacanța mare. Și Irina ne dă mesaj: bună dimineața, am în cutia mea muzică care mângâie auzul, am acele 10 minute dimineața când le respir pentru mine și am acele mici gânduri cu care îmi planific activitățile ce urmează a fi realizate. E super organizată Irina, își pune la punct până și liniștea. Corect, aceasta se educă. Și zic că o găsesc mai ușor cei conectați la Kiss FM. Grație hiturilor, vine un alt moment de liniște pe Let Me Be.

după care nu va mai fi liniște pe Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto. Dăm volumul și mai tare pentru Animal de la Ketsai.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
6: Maib Liber, un singur card, peste 2500 de parteneri, mii de posibilități pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. Maib Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. Maib.
7: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
8: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
11: S-a defectat aparatul de cafea.
12: Nu găsesc contractul.
13: Iar pierd timpul pe drumuri.
14: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
15: Am nevoie de marfă.
7: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
16: Nu lăsa durere sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
17: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
18: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
5: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
5: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul German. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. grit.md.
10: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
19: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
20: Back to the music.

ador această piesă, aș pune-o pe repeat. Dacă vă e dor de o nouă apariție a actriței Demi Moore, să știți că o găsiți în videoclipul hitului Animal de la Cat's Eye, un hit care te încurajează să-ți scoți la iveală latura sălbatică și să acționezi conform propriilor reguli. În altă ordine de idei, există și clipe în care vrei să-ți potolești fiara, animalul din tine, pe care l-a trezit cineva insuportabil de la job, să zicem, sau cineva din troleibuzul arhiplin, sau încă de o săptămână tot faci urât din cauza unei probleme, din cauza unui conflict. Și atunci e cazul să ne educăm starea, să ne educăm animalul interior, să aplicăm tehnici de echilibrare care efectiv funcționează, nu sunt un mit. Printre ele stă și cutia de liniște, iar mesajele voastre mi-au confirmat că e un lucru atât de necesar, atât de utilă e această cutie de liniște, încât o găsim în multe case, în multe inimi. Are un mesaj pentru noi și Tatiana. Iată ce ne scrie: dacă găsesc o carte bună în unele zile sau dacă pun o piesă bună și dansez cât mă țin picioarele, în alte zile pot spune că e plină cutia mea de liniște. Mulțumim, Tatiana, pentru că ai împărțit cu noi cutia ta de liniște, să-ți fie plină constant. Și Ana face unboxing pentru cutia ei de liniște. Iată ce ne scrie: bună dimineața! În cutia mea păstrez cele mai plăcute momente petrecute vara. Am valurile mării, am o adiere de vânt rece dorit vara și am râsetele celor dragi. Cutia ta de liniște are formă de scoic, înțeleg, încât auzi valurile mării. Mulțumim, Ana, pentru inspirație. Eu ador să despachetez orice, așa că cei care mi-au dat mesaje până acum mi-au împlinit starea de copil curios. Hai să mai adăugăm ceva în cutia noastră comună de liniște, un alt hit curios și el în privința durabilității unei relații, I Wonder, de la Sanary James și Ryan Marciano.

plus că dimineața de marți a devenit și mai senină, și mai solară. Acoperă-mă cu raze de soare. Asta cere Pin când hitul său major lansat în pandemie și e clar și de ce voia atunci să reapară soarele pe strada noastră. Mai mult, Cover Me in Sunshine este una dintre cele mai emoționante piese lansate de Pink, deoarece este interpretată în duet cu fiica ei, Willow Sage Hart. Sper că e o zi cu soare în toate sensurile și acolo unde se află Pink la această oră, 10:47 de minute, sigur e o altă oră acolo unde e ea. Or, e sărbătorită astăzi, e ziua ei pe 8 septembrie. Și e o zi bună pentru a afla originea numelui de scenă. În buletin e Alicia Beefmore Hart, iar numele de scenă e inspirat de un personaj de film, deși mulți cred că porecla vine de la culoarea părului ei. Alicia și-a ales numele Pink după personajul Mr. Pink din filmul lui Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. Mă depășește. Ar trebui să fac temele la acest capitol. Prietenii au căzut de acord că ea seamănă foarte mult cu atitudinea acelui personaj și astfel a fost ales numele de scenă Pink. Culoarea preferată nu este roz, în ciuda numelui său de scenă și a multor momente în care a avut părul roz aprins. Culoarea ei preferată este de fapt verdele. E roz însă zona noastră de Daily Kiss și astăzi e precum o cutie de liniște. Și Irina ne spune ce găsim în cutia sa de liniște. Salutare, cutia mea de liniște e galeria telefonului, căci desigur poze se fac în special atunci când vrei să păstrezi amintirea vie. Mulțumim tare mult, Irina, pentru mesajul tău. Și galeria mea e o cutie de liniște și de agitație simultan și explic și de ce. Atunci când se adună mult prea multe fotografii, ori eu fotografiez tot ce văd, tot ce văd frumos, devin agitată pentru că nu mai am spațiu în telefon și trebuie să fac ordine. Și exact asta am trăit în această dimineață. Mi-a venit o notificare că, Gabriela, e timpul să mă eliberezi. Răscolește amintiri și hitul care urmează. Amintește-ți de o întâlnire specială cu un morenito, cu un brunețel pe hitul Inei.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Pe acasă când mai de.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Mall Cell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Mall Cell sau pe eshop.mallcell.md.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: În ultimii ani ai cumpărat.
8: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
9: Back to the music. Back to the music.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmen de porc și vită, casa noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi limonati 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
12: De ce face zgomotul ăsta?
13: Nu știu.
12: Acum nu mai face.
13: Asta e mai rău.
12: Era în plan?
13: Deloc.
14: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
15: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
16: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
17: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
18: Este ora 11 în zona de Lichis. Rămânem și ne umplem cutia de liniște cu hituri de neuitat. Mai vin și știrile și sper tare mult să nu ne zdruncine liniștea acumulată.
19: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Autoritățile publice locale de nivelul 2, adică actualele raioane, vor avea mai multă autonomie. Guvernul pregătește o nouă structură cu 10 sau mai puține unități de nivelul 2, care ar putea avea și o altă denumire decât cea de raion. Schimbările descrise de autorități drept o surpriză plăcută urmăresc o descentralizare mai mare și transferarea mai multor competențe către primării, în folosul cetățenilor, a declarat secretarul general adjunct al guvernului Alexandru Iacob. Potrivit acestuia, această surpriză plăcută ține în primul rând de o descentralizare mai amplă și de consolidarea administrațiilor publice locale de nivelul 1. Primăriile ar urma să primească mai multe competențe și mai multe putere de decizie, astfel încât serviciile publice să fie mai aproape de cetățean. Cooperarea economică moldoslovacă și parcursul european al Republicii Moldova au fost temele abordate într-o discuție telefonică de premierul Vasile Tofan cu omologul său slovac, Robert Fico. În prezent, portofoliul proiectelor implementate în Moldova cu sprijinul Slovaciei se ridică la circa 10 milioane de euro, transmite IPN. Potrivit executivului, în cadrul discuției, Vasile Tofan a mulțumit Slovaciei pentru sprijinul acordat în procesul de integrare europeană, precum și pentru proiectele implementate prin intermediul Slovakaid. Acestea vizează domenii precum buna guvernare, sănătate, educație, securitate alimentară, agricultura, dezvoltarea mediului de afaceri și infrastructura. 21 de terenuri agricole ale statului vor fi scoase la licitație de către Agenția Proprietății Publice. Loturile vor fi oferite în arendă pentru 5 ani, iar licitația va avea loc pe 22 septembrie. Terenurile sunt amplasate în mai multe zone ale țării, inclusiv în municipiul Chișinău. Suprafața acestora variază de la puțin peste 1,3 hectare până la aproape 87 de hectare, iar arenda anuală pornește de la 5 lei și ajunge până la 444.000 de lei. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
20: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

La ce poveste găsim aici, să mai bine zis, coșmar? Nu cred că se mai zărește o a doua șansă. Sunt colegi de apartament Vescan și Eva Timuș în relația lor din acest hit. E necesară aici de urgență o curățenie de toamnă. Pe 8 septembrie, peste ocean, e marcată Ziua Națională a Curățeniei de Toamnă și Adonării. Ne putem inspira. În acest context, eu sunt de acord cu o a doua șansă oferită hainelor. Ziua acelei de a doua șansă pentru obiecte, pentru haine, este momentul perfect să aruncăm o privire prin casă, prin apartament, vorba hitului, și să sortăm lucrurile pe care nu le mai folosim. Hainele vechi, cărțile citite sau decorațiunile uitate pot deveni o bucurie pentru altcineva. Le poți oferi astfel o a doua viață. Tot această semnificație a zilei se oferă la ritualul de organizare și igienizare profundă a locuinței. De parcă ar fi zi de sâmbătă astăzi și nu de marți. Eu mi-am luat doza de curățenie în weekend, mulțumesc, încă nu mi-am revenit, dar de donat lucruri pot dona. Am și adunat mai multe pungi cu haine care așteaptă să-și găsească oamenii pereche. Și când mă gândesc că e și timpul să-mi pregătesc garderoba pentru sezonul rece, să mut hainele de vară în adâncurile garderobei și să le despachetez pe cele de iarnă depozitate în saci vacuum, îmi vine să zic un singur lucru. Doamne ferește!

suntem la serviciu, iar mental în Puerto Rico. Am reconectat sezonul estival sau l-am extins prin hitul Queen in Puerto Rico de la Raluca. E un remake modern al hitului lansat la finalul anilor 80 de Vaya con Dios. Deține și un videoclip în care Raluca joacă rolul unei femei puternice și foarte asumate, înținute de vară, fluide și luminoase, care trimit direct cu gândul la soare, mare și seri calde, pe care l-am lăsat deja în cutia noastră cu amintiri. E un hit pentru femeile care știu ce vor și nu se mai scuză pentru asta, acționează și atât. Pentru noi e și vorba dulce, așteptată, din arabă înseamnă frumoasa mea, dulcea mea, Helwe, se așteaptă de la Fadi.

0: și nu e din domeniul fantezie. Ajungem la un carnaval imediat pe hitul lui Alex Vela, într-o zi muncitoare, da.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: Te topești de căldură.
9: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
10: Uneori lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort. Contraceptive de urgență cu levonorgestrel pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
11: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
12: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
13: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
14: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
15: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
16: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară.
18: Enter! Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
19: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
20: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
21: Back to the hit.

Și acum cine strânge? Cine face ordine după acest carnaval, după această debandadă sonoră? Ne-a făcut poftă de o petrecere Alex Vela și a plecat, precum vara. Dar și toamna are carnavalurile sale, sărbătorile ei, decorațiunile ei speciale, cum ar fi chiar cele naturale, frunzele ruginii, ce se vor ivi prin octombrie. Chit că natura încă mai are alură estivală, e toamnă la nivel de decorațiuni întâlnite prin oraș. Am putea să ne inspirăm și să luăm toamna acasă, să construim sezonul autumnal și la noi acasă. Chisomani pasionați de decorarea casei, aflați că în acest sezon un nou star atrage atenția, și anume dovleacul alb. Elegant și mai discret decât clasicul dovleac portocaliu. Acesta poate fi integrat atât în decoruri rustice, cât și în amenajări moderne sau minimaliste. Una dintre cele mai simple idei este realizarea unui aranjament de toamnă pentru masă. Am putea așeza mai mulți dovleci albi de dimensiuni diferite, alături de frunze uscate, conuri de brad și câteva lumânări. Contrastul dintre albul dovlecilor și nuanțele arămii ale frunzelor va crea un decor elegant. Sau, dacă aveți curte, atunci se amplifică ideile. Dovlecii albi pot fi așezați direct pe treptele casei, lângă intrare sau într-un colț al grădinii. Pentru un aspect spectaculos, i-am putea completa cu dovleci portocalii, crizanteme și baloți mici de paie. Un șir de luminițe calde poate transforma dovlecii într-un decor perfect pentru seriile de toamnă, iar acest aranjament poate fi amplasat pe balcon, verandă sau chiar în living. Și acum să vă dau teoria mea în vederea inventării dovleacului alb. Eu cred că s-au inspirat din culoarea anului 2026, Cloud Dancer, adică nu mai e un dovleac alb, e un dovleac Cloud Dancer, acel alb luminos și aerat pe care ar fi trebuit să-l purtăm tot anul, mai avem timp până la finalul său, o culoare văzută drept simbolul liniștii și al clarității. Bună de adăugat în cutia noastră cu liniște. Avem în decor și un hit de sezon, Ploiță, se anunță pe Paparuda, semnată de Andrew Ryle și surorile Osoiano.

sincron cu 3 Sud-Est și Andra, am tras cerul albastru peste noi. Albastru rămâne, indiferent de viziunile și ideile designerilor. Au decis care va fi culoarea ce va domina designul interior în 2027. Se numește Grounded. E o culoare inspirată din natură, aflată la granița dintre verdele mușchi și nuanțele de măsliniu și se anunță vedeta anului viitor. Potrivit experților, Grounded va fi una dintre cele mai importante culori ale anului 2027. Nuanța se înscrie în tendința tot mai puternică de a aduce culori inspirate din natură în locuințe. E o direcție care s-a remarcat tot mai mult în ultimii ani. E una

roz las să fie zona de lichis, n-o schimb pentru nimic în lume. Dar pe hitul următor îl văd îmbrăcat așa în Cloud Dancer. Emană liniște, calmitate, Rain Dance de la Dave și Thames.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
5: Ender!
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, casa noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
10: Nu era.
9: Corect, nu era.
11: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
12: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strece ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
15: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
16: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Back to the hits.

0: Este ora 12, momentul în care multe lume trăiește prima evadare de la job numită și pauză de masă. Și noi avem o pauză scurtă de la hituri. Ascultăm știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Politica fiscală și vamală pentru anul 2027 a fost aprobată de guvern în ședința de astăzi și urmează să fie transmisă Parlamentului în această săptămână. Premierul Vasile Tofan a calificat elaborarea documentelor de un exercițiu complicat și s-a arătat deschis unor eventuale modificări în cadrul dezbaterilor din legislativ. Conform proiectului, măsurile ar urma să aducă 5,1 miliarde de lei suplimentar la buget, dintre care 2,7 miliarde de lei din taxarea suplimentară a viciilor, inclusiv prin accize la energie și carburanți și impozitarea jocurilor de noroc. Premierul Vasile Tofan susține că proiectul trebuie transmis cât mai curând Parlamentului, astfel încât mediul de afaceri și populația să aibă suficient timp pentru a se pregăti pentru noile reguli. Deputatul Partidului de Guvernare Acțiune și Solidaritate, Vasile Grădinaru, a admis că tarifele la gaze ar putea crește din nou. El a spus că în cadrul unei discuții cu reprezentanții Andrei a aflat că tariful majorat aplicat din 1 septembrie nu acoperă costurile și se acumulează devieri negative. Declarațiile au fost făcute la postul public de radio. Acum se acumulează devieri negative, ceea ce înseamnă că vom vedea evoluția prețului la gaze pe piața internațională, dar poate exista orice mișcare, inclusiv în sensul creșterii, a declarat. Amintesc că pe 1 septembrie a intrat în vigoare noul tarif pentru gazele naturale. Consumatorii casnici vor achita 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaz, cu 5 lei și 88 de bani mai mult. Un cetățean al Republicii Moldova a fost reținut în Rusia pentru o presupusă tentativă de asasinare a unui militar de rang înalt. În imagini video făcute publice de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, acesta afirmă că ar fi fost recrutat de serviciile speciale ucrainiene și trimis în Federația Rusă cu misiunea de a ucide un general rus. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat deocamdată acest caz. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand

it again. Acuși cineva va zice asta. She did again, din nou. Gabriela mi-a făcut poftă de ceva dulce. Adevărul e că eu de duminică încoace păstrez în frigider un desert care astăzi sigur va fi dat dispărut, astfel că nu pot rata ocazia de a povesti la timp despre el. Să vă livrez tortul în sine nu pot, sunteți prea mulți și oricum încă nu este ziua Kiss FM, dar să vă introduc în povestea sa sunt în stare. Numele său sună regal. Tortul Red Velvet, tortul de catifea roșie, care inițial nu se numea așa și nici roșu nu era. Înainte să se numească Red Velvet, acest tort era cunoscut în sudul Americii sub numele de Mahogany Cake, tort de mahon. Se numea așa datorită culorii sale maro-roșiatice specifice, care semăna cu nuanța lemnului de mahon. Oamenii nu au căutat să-l facă roșu din adins. Culoarea roșiatică-maronie a apărut ca un accident chimic în bucătărie. Pudra de cacao din acea vreme reacționa natural cu ingredientele acide, schimbându-și culoarea. Gospodinele au observat această nuanță deosebită și au început să o prețuiască pentru că arăta elegant și diferit de torturile simple de ciocolată. În timpul celui de-al doilea război mondial, când alimentele erau raționalizate pe cartelă, cofetarii au fost obligați să fie inventivi, cacao și zahărul erau greu de găsit, astfel că brutarii au avut ideea de a fierbe sfeclă roșie și de a o folosi în blat. Deși a apărut în anii 20-30 în SUA, tortul Red Velvet a devenit un fenomen global abia în 1989, după ce a apărut în filmul Steel Magnolias. Acest film l-a făcut vedetă pe tortul Red Velvet. Ca într-un film american, cu niște cowboy, așa te vei simți imediat prin hitul Toreador de la Mario și Connector. Și aici culoarea roșu are un efect magnetic și nu se referă la Red Velvet.

0: Florian Rus și Holly Molina au livrat un hit ce reunește atâta inimi pe 100.9 FM. În hitul Atâta inimi e limpede că se desfășoară o poveste de iubire predestinată, dar în noua realizare muzicală a lui Florian Rus, acesta abordează diferit o situație amoroasă. Noua piesă a lui se numește Înseamnă ceva și e despre incertitudine, despre momentele în care nu știi exact ce sunteți, încotro mergeți sau dacă celălalt simte la fel. Dar există suficiente semne încât să nu poți spune că nu e chiar nimic. Mai exact, noua piesă descrie punctul de cotitură dintre prietenie și o relație stabilă. A noastră e așa, stabilă, pe 100.9 FM. Ne țin împreună hiturile. Urmează să facem mișcare pe Boom Buddy de la Aiken, Shaggy și Aidonia. Se lasă și noaptea, nu aduce Emma. Nu știu să crede când apare noaptea. Și ce se face când apare noaptea? Se dă o petrecere pe Nueva Iol de la Bad Bunny.
1: Publicitate. Te topești de căldură. Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort. Contraceptive de urgență cu Levon Orchestrel pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
8: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
9: Hyundai. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Back to the hits.

nicio problemă, viața e minunată, fiecare zi este o petrecere, cam asta simt eu pe Nueva Iol de la Bad Bunny. Și nici nu voi răci în această toamnă, voi fi sănătoasă, manifestăm, asta facem, atragem binele și sănătatea în viața noastră. Ei bine, în lunile de tranziție dintre anotimpuri, cu toții ne dorim un organism puternic, capabil să facă față virozelor, răcelilor și gripei. Aceasta e principala mea grijă de sezon, de sezon rece. Să nu prind cumva vreun virus și să stea în calea întâlnirilor noastre. Cu toate acestea, se pare că e un mit, cel precum că vremea rece te îmbolnăvește. Temperaturile scăzute în sine nu provoacă îmbolnăviri. Adevăratul vinovat este timpul îndelungat petrecut în spații închise, neaerisite, unde riscurile de a intra în contact cu alte persoane bolnave cresc semnificativ, explică specialiștii. Printre cele mai vehiculate mituri despre imunitate e și următorul: alimentația îți determină complet sănătatea imunitară. Adevărul e că nutriția este doar o piesă din puzzle-ul imunității. Degeaba ai o alimentație sănătoasă dacă nu ai un somn regulat, dacă nu dormi sistematic, dacă nu-ți gestionezi stresul. Excesul de cortizol, hormonul stresului, crește inflamația și slăbește sistemul imunitar. Și un al treilea mit: sistemul imunitar poate fi stimulat peste noapte. Imunitatea este un mecanism complex care nu se schimbă radical luând o pastilă sau o cură de detoxificare. Puterea sistemului de apărare provine doar din obiceiuri sănătoase, susținute constant, zi de zi. Adică ceea ce facem noi aici pe Kiss FM, dăm cortizolul la nivel minim și starea de bine la maximum, grație hiturilor. Eu zic să ne stimulăm chiar acum imunitatea prin earthing, mersul cu tălpile goale, și avem și un soundtrack, ni-l oferă Mira.

0: imn al independenței și al puterii feminine a gestorii Papi de la Topic și Becky G. Artista spune clar că nu s-a aranjat sau nu a ieșit în oraș pentru a impresiona un bărbat, un papi, ci doar pentru propria ei stare de bine. De-aia s-a făcut frumoasă. Asta mi-amintește de cineva care îmi spunea că eu aș face sport pentru a impresiona bărbații din viața mea. Sau pe cei pe care îi văd pe stradă, mai bine zis, așa e, mai corect formulat. Nu, eu fac sală pentru a mă impresiona pe mine însă atunci când mă văd în oglindă, acesta este adevărul. Și exact acesta mi-e planul după program, să iau direcția prânz și apoi sală de forță. În forță promit să revin și mâine la 10. Gabriela Știrbu sunt, tu ești îmbrățișat și pupat și invitat să rămâi conectat. Te las cu un hit bun de ieșit afară, să-ți faci plinul de vitamina de pe Moving to the Sun de la Hugel. O zi faină să ai, amplificată de Kiss FM.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alegeți preferatele până pe 21 septembrie.
1: Ender! Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmen de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
1: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
5: Viva MOL Telecom!
1: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Visezi la o mașină nouă?

0: nimic mai simplu. Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
1: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
2: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
3: Linia de credit SEBO
2: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
4: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
9: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Politica fiscală și vamală pentru anul 2027 a fost aprobată de guvern în ședința de astăzi și urmează să fie transmisă Parlamentului în această săptămână. Premierul Vasile Tofan a calificat elaborarea documentelor de un exercițiu complicat și s-a arătat deschis unor eventuale modificări în cadrul dezbaterilor din legislativ. Conform proiectului, măsurile ar urma să aducă 5,1 miliarde de lei suplimentar la buget, dintre care 2,7 miliarde de lei din taxarea suplimentară a viciilor, inclusiv prin accize la energie și carburanți și impozitarea jocurilor de noroc. Premierul Vasile Tofan susține că proiectul trebuie transmis cât mai curând Parlamentului, astfel încât mediul de afaceri și populația să aibă suficient timp pentru a se pregăti pentru noile reguli. Deputatul Partidului de Guvernare Acțiune și Solidaritate, Vasile Grădinaru, a admis că tarifele la gaze ar putea crește din nou. El a spus că în cadrul unei discuții cu reprezentanții Andrei a aflat că tariful majorat aplicat din 1 septembrie nu acoperă costurile și se acumulează devieri negative. Declarațiile au fost făcute la postul public de radio. Acum se acumulează devieri negative, ceea ce înseamnă că vom vedea evoluția prețului la gaze pe piața internațională, dar poate exista orice mișcare, inclusiv în sensul creșterii, a declarat. Amintesc că pe 1 septembrie a intrat în vigoare noul tarif pentru gazele naturale. Consumatorii casnici vor achita 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub de gaz, cu 5 lei și 88 de bani mai mult. Un cetățean al Republicii Moldova a fost reținut în Rusia pentru o presupusă tentativă de asasinare a unui militar de rang înalt. În imagini video făcute publice de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, acesta afirmă că ar fi fost recrutat de serviciile speciale ucrainiene și trimis în Federația Rusă cu misiunea de a ucide un general rus. Autoritățile de la Chișinău nu au comentat deocamdată acest caz. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one radio.
1: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
2: Kiss at Work.
3: Alături de Lucian Dumitrescu, începe imediat.

Tania Turtureanu, cine are? Am ascultat la Kiss FM, 5 minute trecute de ora 13. Salutare și bine v-am regăsit, zi de marți în calendare. E o zi minunată dincolo de geamuri, e mai cald decât ieri. E o zi de vară, așa, în a câta zi, a 8-a zi de toamnă. Lucian Dumitrescu sunt eu, până la 16 suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Kiss FM. Eu te rog să mă lași să-ți aduc încă 3 super hituri ce vin imediat în playlistul nostru. Ți-am pregătit Alina Remie și Puia Genulela.

Shakira și Burna Boy, Dai Dai. Dar și Nicole Cherry cu Pic de dragoste.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing. Pe acasă când mai
2: familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltel sau pe eshop.moltel.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: De ce faceți comutul ăsta?
8: Nu știu.
7: Acum nu mai face.
8: Asta e mai rău.
7: Era în plan?
8: Deloc.
9: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
10: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul kazan.md.
11: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
12: Škoda.
13: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela. De 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
14: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Această săptămână este number one în Kiss Top 40, Shakira și Burna Boy, Dai Dai, am ascultat, votează piesa preferată pe kissfm.md și ascultă Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Continuăm cu Elton John și Dua Lipa, Cold Heart pe Kiss.

Am ascultat la Kiss FM, în acest moment dincolo de geamuri sunt plus 24 de grade Celsius, maxima termică astăzi va ajunge la plus 26, mâine cu 2 grade mai mult și tot așa o va ține până sâmbătă, duminică în schimb vom avea plus 23 maxima termică. Dar cine știe, poate se mai schimbă tabloul meteo între timp. Astăzi, mâine și poi mâine, temperaturi de vară. Continuăm cu 50 Cent, Candy Shop, chiar acum pe Kiss.

Toreador de la Mario și Connector, am ascultat la Kiss FM, ne apropiem de ora 14, acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame și ți-am pregătit Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight. Imediat, rămâi aproape!

0: la domiciliu.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
6: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine, linia de credit SEBO acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
10: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
11: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
12: Back to the music. Back to the music.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ostilitățile din Golful Persic continuă să pună presiune pe piața europeană a gazelor, unde prețurile de referință au depășit 75 de euro megavatul în septembrie, iar principala sursă de aprovizionare rămâne gazul Ghefia din SUA. Întrebat dacă cetățenii Republicii Moldova trebuie să se aștepte la o nouă scumpire a tarifelor la gazele naturale, ministrul energiei Dorin Junghietu afirmă că decizia va aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Asupra oportunității ajustării tarifului se va expune ANRE-ul, a afirmat ministrul Junghietu. Potrivit oficialului, competiția între piața europeană și cea asiatică pentru gazele naturale lichefiate care vin din Statele Unite devine tot mai intensă și mai intensă. Republica Moldova a obținut cel mai bun rezultat de până acum la științe în cadrul programului internațional de evaluare a elevilor prescurtat PISA, însă performanțele au scăzut ușor la matematică și citire. Rezultatele prezentate de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare arată și diferențe majore între elevii din mediul urban și cei din mediul rural, precum și între copiii din familii cu diferite niveluri socioeconomice. Elevii din instituțiile urbane au obținut rezultate mai bune la toate cele trei domenii, iar elevul mediu dintr-o instituție rurală nu atinge nivelul minim de competență în niciunul dintre acestea. Dispărut de câteva luni din Republica Moldova, interferonul, un medicament esențial pentru bolnavii de cancer, va fi din nou disponibil până pe 15 septembrie, dă asigurări ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Oficialul recunoaște că stocurile s-au epuizat din cauza nerespectării obligațiilor contractuale de către furnizor și a unei reacții tardive a autorităților. Potrivit ministrului, interferonul va ajunge la Institutul Oncologic până la 15 septembrie și pacienții vor fi asigurați inclusiv pentru prima jumătate a anului 2026. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Lady Gaga, Just Dance, am ascultat la Kiss FM. Nu sunt sigur că vom putea urmări această instrucțiune. Următoarele trei hituri sunt atât de bine cunoscute că nu doar o să dansăm, dar o și să cântăm, nu? Smiley, Reveria ți-am pregătit, urmează imediat. Delia, Lololo. Dar și Alexia, Două linii.
1: În spațiul dintre două linii care încă nu știu dacă se frânță, nu lase în urmă o prăpastie adâncă.
2: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 00 1166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
6: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă. Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
9: Škoda.
10: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Hârtie igienică, pachet de 8 role, 29,95 lei și 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
6: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 4 4 de 8 MG Kratima Moldova.md.
9: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
13: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
14: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
15: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
16: Back to the hit.

Alexia, două linii am ascultat la Kiss FM. Astăzi, apropo, mai în glumă, mai în serios, este ziua pardonului. Adică în sens că ziua cererii de scuze. Da, uite așa, pardon, asta e din franceză, când îți ceri scuze. Da. Și așa că, dacă tot avem o zi de asta la nivel internațional, parcă mi se pare că ai avea tu acolo o scuză pentru cineva și tot o ții și nu-ți vine curajul sau momentul sau, nu știu, ziua potrivită ca să o faci. Astăzi e acea zi. Ia telefonul, sună sau... Da, mă rog, nu obligatoriu să sun, că e mai sfidos așa cumva. Trimite un mesaj. Trimite un mesaj să vezi cum îți ia piatra asta de pe umeri, de parcă ai zice că ai avea o tonă, nu? Credeți-mă, o să vă faceți vouă în primul rând bine. Continuăm cu Cat's Eye și Animal pe Kiss.

0: Rămâi în Sunshine, am ascultat la Kiss FM, nu întâmplător. Astăzi cântăreața americană Pink își sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani din partea noastră, la mulți ani din partea Kissomanilor. Născută pe 8 septembrie 1979. Continuăm cu Michiko, DJ Goja și Jason Derulo, chiar acum pe Kiss.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song.

Fade și Here We am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de marți cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu FC Arm și Teo Roz. Doamne ferește, rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Fiecare zi e un drum nou. Fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
3: Hyundai. Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici.

0: Multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmen de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Uneori lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort. Contraceptive de urgență cu levonorgestrel pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
1: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
5: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
6: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
8: Сеть кинотеатров Cineplex представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Back to the hits.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 15, a treia oră de Kiss at Work a început. Salutare tuturor, încă 60 de minute suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, sunt Lucian Dumitrescu, iar hiturile voastre preferate sunt pregătite.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

A treia oră de Kiss at Work continuă. Avem alte trei super hituri ce urmează și ele imediat în playlistul nostru. Am pregătit un sărut cât o viață de la 300 și Andra. Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
6: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
7: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
11: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
12: Învață cu cei mai buni! Învață cu Asus VivoBook! Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche! Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
13: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
14: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.
15: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
16: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
17: Back to the hit.

La carnaval am ascultat la Kiss FM și de fiecare dată când aud piesa asta, gândul mă duce la cel mai mare și mai faimos festival din lume, carnavalul din Rio de Janeiro, care este desfășurat anual înainte de postul mare. Și îți dai seama că în fiecare an este diferită perioada de desfășurare a carnavalului, ca de exemplu în 2027, carnavalul va avea loc între 5 și 13 februarie. Anual acest carnaval, nu anual, zilnic în cadrul acestui carnaval, aproximativ 2 milioane de oameni sunt pe străzile orașului. Nu știu, dar mi se pare ceva uimitor și aș vrea să ajung acolo. Așa, cu văzutul, nu cu participatul. Continuăm cu Let Me Be de la Second Voice pe Kiss.

0: Kiss.
1: FM.
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

Motans, viitorul sună bine, am ascultat la Kiss FM. Apropo de Motans, deschide un nou capitol de energie și optimism odată cu lansarea noii piese, Starea mea de bine, uite așa se numește. Această piesă și cu această piesă de Motans surprinde o latură mai luminoasă, spontană și expansivă a universului său artistic. Piesa vorbește despre libertatea de a fi fericit fără să ai nevoie de un motiv, despre curajul de a-ți construi propria perspectivă asupra vieții și despre energia pe care o poți transmite mai departe atunci când alegi să vezi partea bună a lucrurilor. Îmi place cum sună descrierea piesei, o așteptăm în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Tyla și Zara Larson și Did It Again.

0: Publicitate. Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, Casa Noastră, 1 kg la 49 lei 99 bani. Băutură Borjomi Limonati 330 ml la 14 lei 99 bani. Soluție pentru veselă Ferry 1,35 litri la 66 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
4: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
7: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell, cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.900

Gone, Gone, Gone de la David Guetta și Terry Swims am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program. Mâine de la 13 din nou suntem împreună. Eu sunt Lucian Dumitrescu, după ora 16 vine colega mea Diana Dereș și tradițional aici acum v-am pupat apăsat. Bye! Kiss.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ostilitățile din Golful Persic continuă să pună presiune pe piața europeană a gazelor, unde prețurile de referință au depășit 75 de euro megavatul în septembrie, iar principala sursă de aprovizionare rămâne gazul ghefia din SUA. Întrebat dacă cetățenii Republicii Moldova trebuie să se aștepte la o nouă scumpire a tarifelor la gazele naturale, ministrul energiei Dorin Junghietu afirmă că decizia va aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Asupra oportunității ajustării tarifului se va expune Andreul, afirmat ministrul Junghietu. Potrivit oficialului, competiția între piața europeană și cea asiatică pentru gazele naturale lichefiate care vin din Statele Unite devine tot mai intensă și mai intensă. Republica Moldova a obținut cel mai bun rezultat de până acum la științe în cadrul programului internațional de evaluare a elevilor, prescurtat PISA, însă performanțele au scăzut ușor la matematică și citire. Rezultatele prezentate de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare arată și diferențe majore între elevii din mediul urban și cei din mediul rural, precum și între copiii din familii cu diferite niveluri socioeconomice. Elevii din instituțiile urbane au obținut rezultate mai bune la toate cele trei domenii, iar elevul mediu dintr-o instituție rurală nu atinge nivelul minim de competență în niciunul dintre acestea. Dispărut de câteva luni din Republica Moldova, interferonul, un medicament esențial pentru bolnavii de cancer, va fi din nou disponibil până pe 15 septembrie, dă asigurări ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș. Oficialul recunoaște că stocurile s-au epuizat din cauza nerespectării obligațiilor contractuale de către furnizor și a unei reacții tardive a autorităților. Potrivit ministrului, interferonul va ajunge la Institutul Oncologic până la 15 septembrie și pacienții vor fi asigurați inclusiv pentru prima jumătate a anului 2026. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

n-am răspuns, am mai ascultat împreună pe Kiss FM. Se spune că ar trebui să judecăm un om după întrebările sale mai degrabă decât după răspunsurile sale, pentru că răspunsurile oferă o soluție de moment, dar întrebările sunt cele care deschid noi drumuri și stimulează progresul. Și cu această introducere te salut cu mare drag la o nouă ediție de Drive Time. De Ana Dereș sunt alături de tine 3 ore de acum încolo. O după-amiază perfectă să ai fix ca vremea de afară. Continuăm cu Ed Sheeran și Beyoncé Perfect.

O piesă cu note înalte de mândrie și dragoste față de patrie, cu un superb videoclip în regia lui Roman Burlaca. Asta e Țara mea de la Satoshi și Vasile Advahov. Vom asculta împreună. Asta e frecvența celor mai tari hituri. Am pregătit pentru tine în continuare Minelli și Busta Rhymes cu Azucar. Vom asculta și Levitate de la Gran Error și Antonia. Nu lipsește irepetabila Irina Rimescu.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600.000. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
8: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
9: A economii!

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
2: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg. Și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Învață cu cei mai buni! Învață cu Asus VivoBook! Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
7: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
8: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
9: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

România Analog. Am ascultat împreună pe Kiss FM un manifest artistic împotriva lumii digitale și a expansiunii inteligenței artificiale. Melodia vorbește despre nevoia de emoții autentice, conexiuni reale și ieșirea din dependența de ecrane și validare în social media. Continuăm cu Wiz Khalifa, See You Again. Ascult.

Andrew Rael și surorile Osoianu, Papa Ruda, am ascultat împreună pe Kiss FM. Și dacă Papa Ruda este un ritual magic practicat pe timp de secetă pentru a invoca precipitațiile, se pare că ploile nu se prea grăbesc să vină pe la noi. Săptămâna aceasta avem temperaturi de vară cuprinse între 27 și 29 de grade, iar în weekend putem să mergem la plajă pentru că vom avea până la 30 de grade Celsius.

0: Uneori când trecem printr-o despărțire sau printr-o perioadă complicată, avem impresia că totul s-a terminat. Dar Irina Rimes ne amintește prin Există că dincolo de orice durere există întotdeauna ceva pentru care merită să mergem mai departe. Oameni, vise, iubire și viață. Pentru că da, chiar și atunci când nu mai vezi lumina, ea există. Imediat pentru tine, hai la joc de la Magnat și Feoctist, ascultă Kiss.
1: Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
3: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
4: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
5: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteze de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom. Operatorul moldovenilor.
6: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
7: Ender!
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Pelmeni de porc și vită, casa noastră, 1 kg la 49,99 lei. Băutură Borjomi limonati 330 ml la 14,99 lei. Soluție pentru veselă Fairy 1,35 litri la 66,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
10: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
11: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
12: Nu era.
11: Corect, nu era.
13: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
14: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
15: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
16: Škoda.
17: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
18: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
19: O
1: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225448 mg-moldova.md.
16: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
18: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
19: pe Instagram, ca Shine Radio.
20: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
21: Back to the music. Back to the music.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești-Chișinău este finalizată, iar stația electrică de la Vulcănești a fost deja recepționată. Punerea în funcțiune a întregului proiect depinde însă de finalizarea lucrărilor la stația electrică Chișinău, unde un echipament defect a fost trimis pentru reparații în Spania. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că producătorul echipamentului a solicitat deja datele necesare pentru organizarea rapidă a exportului acestuia în Republica Moldova, imediat ce reparațiile și testările din fabrică vor fi finalizate. Un termen ferm, iarăși nu a fost confirmat, dar inițial termenul care a fost vehiculat era că echipamentul ar fi disponibil să plece din Spania dacă toate testele trec pozitiv la sfârșitul lunii septembrie către Republica Moldova, a declarat ministrul. Moldovenii vor plăti TVA și taxe pentru colete din octombrie. Măsura se regăsește noua politică bugetar-fiscală aprobată de Cabinetul de Miniștri. Ministra Finanțelor Victoria Belous susține că astfel va fi eliminat avantajul nejustificat al comerțului electronic transfrontalier în raport cu oamenii de afaceri locali. Instituirea regimului special de TVA pentru vânzările la distanță de mărfuri importate cu valoare de până la 150 de euro per colet, alături de o taxă de gestionare de 12 lei pe colet, aplicabilă prin intermediul furnizorilor de servicii poștale, o măsură care elimină avantajul concurențial nejustificat al comerțului electronic transfrontalier față de comercianții locali, a declarat Belous. Importul mașinilor va deveni mai scump în Republica Moldova. Prețul accizelor pentru introducerea în țară a vehiculelor care au motor cu AD internă cresc cu 10%. Ministra Finanțelor Victoria Belous a anunțat că și pentru vehiculele electrice vor fi introduse accize. Totuși, în cazul lor se prevăd anumite facilități fiscale pe parcursul anului 2027, a declarat oficialul la ședința guvernului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

și Jay-Z, Umbrella, am ascultat împreună pe Kiss FM. Se pare că o umbrelă simplă te poate proteja de milioane de picături de apă. Asta apropo de puterea lucrurilor aparent simple și slabe. De altfel, ca fapt divers, umbrela a apărut acum 4.000 de ani ca un simbol al puterii și ca un scut împotriva soarelui, nu a ploii. Edward Zone, să-mi dai în continuare pe Kiss FM, stai aproape!

0: jocul dintre fata bună și băiatul rău. Alina Eremia și Puia, genul ăla, am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 8 septembrie, este ziua internațională a alfabetizării. Imediat vin să-ți dau niște detalii curioase despre acest lucru. Până atunci, ascultăm Toreador de la Mario și Connector.
1: Mami, ce fel le dai, mami, ce fel te ador. Când te văd în roșu, sunt Toreador. Mami, mami, ce le ai, ai, ai.
0: Vom asculta și Morenito de la Ina.
2: Morenito Moreno, te bajo la luna si quiere también. Donde muere pa ti, bebe, pídeme lo que quiera.
0: Nu lipsește Emma cu Noaptea.
3: Nu știi ce crede când apare noaptea. Aruncate undeva când apare noaptea.
4: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
5: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
6: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
7: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
6: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
8: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
9: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
10: 25 de ani. Roof Art. Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
11: De ce face zgomotul ăsta?
12: Nu știu.
11: Acum nu mai face.
12: Asta e mai rău.
11: Era în plan?
12: Deloc.
13: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
14: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă. Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
15: Škoda. Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara.
16: Enter! Până la 31 decembrie,

0: Platinum, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500.000 de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Învață cu cei mai buni! Învață cu Asus VivoBook! Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
4: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
6: Hyundai. Pentru o viață sănătoasă consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Back to the hits.

Kiss FM în difuzoare, vă spuneam anterior că astăzi, 8 septembrie, este ziua internațională a alfabetizării. La nivel mondial, 88 din 100 de oameni știu să scrie și să citească, iar în rândul tinerilor, numărul este și mai bun, 93 din 100. Cu toate acestea, situația diferă mult de la o țară la alta. Marea problemă, încă există 739 de milioane de oameni care nu știu deloc carte. Cel mai greu e în locuri sărace din Africa și Asia, unde mulți copii nu merg la școală. Cel mai bine este în Europa, unde aproape toată lumea știe să citească. Noua provocare, astăzi nu mai e destul doar să știi literele. Mulți oameni citesc un text, dar nu îl înțeleg. Analfabetism funcțional. Sau nu știu să folosească un calculator. Lipsa alfabetizării digitale. Ține-mă minte de la Padon Belu și The Motans în continuare. Stai aproape!

Turtureanu, cine a rămas ascultat împreună pe Kiss FM. Citam acum că doar 3% din deșeurile de plastic sunt reciclate la noi în țară, iar începând din 2027 va fi implementat sistemul de garanție returnare pentru ambalajele din plastic, metal și sticlă. Potrivit datelor oficiale, în primul an este prevăzută colectarea 60% din aceste ambalaje. Ce bine ar fi să se întâmple acest lucru! Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, în continuare, stai aproape!

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: De 18 ani, Ender aduce tehnologie.

0: tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie. Enter!
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. RCA, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
2: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
7: A economii! Oferă

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
2: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
3: S-a defectat aparatul de cafea.
4: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
5: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
6: Am nevoie de marfă.
1: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
7: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
8: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcan și Bulcan ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
9: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
10: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
11: Back to the hits.

0: Kiss FM în difuzoare, este ora 18. Cine a finalizat cu munca pentru astăzi? Să aveți o seară de vară frumoasă. Cine mai are de muncă, spor în continuare. Eu sunt alături de voi cu cele mai tari hituri într-o nouă oră la Drive Time.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.

Marenje, ne ochii tăi, am ascultat împreună pe Kiss FM. Cu siguranță știi expresia unde te-or duce ochii, care înseamnă a merge înainte fără o țintă precisă, lăsându-te purta de întâmplare sau de moment. Este o metaforă frumoasă pentru libertate totală, spontanietate sau uneori pentru o dorință de a evada din rutină. Dacă vrei, poți să transformi această idee într-o destinație reală, depinde foarte mult de starea ta de spirit, de exemplu o evadare în natură, un drum pitoresc prin munți sau o plimbare pe o plajă pustie unde singurul ghid este peisajul sau o aventură urbană, să alegi un oraș plin de istorie și să rătăcești intenționat pe străduțele lui lăturalnice fără hărți. Inseparabil de la 3 Sud-Est și Andia, în continuare, stai aproape!

O piesă superbă de la Rare și Apus de Soare. Am ascultat împreună. Să vă spun un lucru interesant despre Apusul de Soare. Privirea unui apus scade nivelul cortizolului, hormonul stresului din corp, și ajută la oprirea gândurilor negative. Și încă un lucru curios, pe planeta Marte, apusurile au o culoare albastră. Praful fiind din atmosfera marțiană împrăștie lumina exact invers decât pe Pământ. În continuare, pentru tine, Let Me Be de la The Second Voice. O vom asculta și pe Irina Rimes cu Hora Fetelor. Nu lipsesc Sanu James și Ryan Marciano cu I Wonder.

0: Publicitate.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
4: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
5: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac. Gustul autohton începe aici.
6: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
8: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizită și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
11: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
12: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
13: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul Kazan.md.
14: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg. Și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
0: Pregătiți să susținem confortul casei tale. Brandul Candy acum în magazinele Enter. Descoperă frigidere, mașini de spălat rufe și vase, cuptoare, plite incorporabile și alte electrocasnice Candy. Optează pentru mai mult confort și stil în casa ta la prețuri avantajoase. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
15: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
16: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară.
17: Enter! Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
18: Back to the hits.

Să fim asculți un pic de cinemagie. În această lună, în cinematografele din țară, dragilor, va avea loc premiera filmului În inima sălbăticiei. În rolul principal este irepetabilul Brad Pitt. Nu contează pentru cine trăiești, ci pentru cine ai fi gata să mori. Genul filmului: acțiune, aventură, dramă și thriller. Premiera va avea loc pe 24 septembrie. Continuăm cu Mahala de la Misha Miller și Sasha Lopez. Ascultă Kiss.

0: Poate că unele iubiri trec, altele rămân, iar unele se măsoară în amintiri pe care le porți cu tine o viață întreagă. 300 și Andra, un sărut cât o viață pe final de Drive Time. Dana Dereș sunt, atât a fost de la mine pentru tine. Îți doresc o seară frumoasă, liniștită și de ce nu să ai parte de un sărut care se însemne cât o viață. Te-am pupat, ne reauzim și mâine pe Kiss FM tot de la 16. Pa, pa!
1: Publicitate. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
3: Ender! Te topești de căldură.
4: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
7: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
8: Nu era.
7: Corect, nu era.
9: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
10: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă.

0: De Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
1: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
5: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-600-0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
8: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
9: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
10: Hyundai.

WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, dar deschid imediat în câteva secunde și aplicația. Prima oră de playlist de la 20.00 încolo avem mixurile de la Olix. DJ Young este aici on the mic. Hai cu mesajele, hai cu Smiley, Reveria și imediat pregătim alte super hituri așa de Kiss.

Kiss Kiss Dynamics piesa asta. You move like an animal. Hai, start dedicații pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și desigur în aplicația Kiss FM, unde am deschis căsuța de mesaje. Rebecca ne pupă din Satul Mare, mă băieți. Pentru dragul meu Victor, care împlinește astăzi 36, să știe că îl iubesc la fel de mult ca în fiecare zi și în fiecare zi îl voi iubi la fel de mult. Băi, ce frumos. La mulți ani, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani pentru Victor. Și suntem în mașină, vă ascultăm în fiecare seară în drum spre casă. Mi-aș dori o piesă de dragoste, orice piesă de la The Urs pentru Mădălin, cu mult drag, de la Anastasia. Băi, ce nume frumoase au amândoi, și Anastasia și Mădălin, căruia îi dedică. Uite, hai să punem The Urs, Tărâmul Interzis, o piesă de dragoste așa și frumoasă ca o poveste pentru îndrăgostiții care ne-au cerut piesa. E chiar acum la Kiss FM, la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Prima oră de playlist, dați-o la maxim la Kiss FM. Da.

0: tot, am avut o invitată pe Mineli care ne-a vorbit despre piesa asta Full Option și câte și mai câte multe alte lucruri. Hai din nou pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, să vedem ce se mai întâmplă acolo, ce nebunie.
1: Autoare Kiss FM, vreau și o dedicație pentru familia mea și pentru voi special. Orice melodie vreți voi, să fie frumoasă.
0: Te bubăm! De la

avem Summer Kiss Kiss in the Mix. Și dacă tot suntem și cu summer-ul și cu mix-ul și cu toate astea, trebuie să vă spunem că de ieri a început un nou sezon de matinal deschis dimineața. Vitaminele 3C s-au întors în super forță. Corina, Ciprian și Cătălin în fiecare dimineață de luni până vineri, de la 7 la 10 pe Kiss FM.

0: mai avem câteva piese de playlist până atunci. Stați cu noi pe Kiss.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
1: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
2: Pe acasă când mai de.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
4: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
5: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md.
6: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Skoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
7: Skoda. Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
10: Fă și tu schimbarea! Portează-te la Mol Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună!
9: Viva Mol Telecom!
10: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor!
11: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
13: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
14: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
15: Înapoi la hituri.
16: Pe Kiss FM Chișinău.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
17: Back to the hit.

Alexia, Nu mai am nume. Desigur, un remix chiar de la Olex împreună cu Adrian Funk. DJ Young este cu voi la party pentru încă două ore. Vă aștept mesajele și dedichisurile și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20 și desigur în aplicația Kiss FM unde avem căsuța de mesaje. Hai cu Alexia, Nu mai am nume, the remix by Adrian Funk and Olex. Kiss FM, Summer, Kiss Kiss, see you in the mix.

0: dintre hiturile mixate de la Kiss Kiss in the Mix și, desigur, printre dedichisurile voastre care vin și pe WhatsApp și în aplicația Kiss FM. Adina din Piatra Neamț pentru soțul meu, pentru Paul, cu multă dragoste. Hai să cântăm la mulți ani, este ziua lui astăzi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Îl cheamă și Marian, prin normal că îl cheamă și Marian. La mulți ani Marianilor, la mulți ani Mărilor. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani și la mulți ani lui Paul.
1: Salutare, Kiss FM.
0: Salutare.
1: Vreau și o dedicație pentru familia mea și pentru voi special. Orice melodie vreți voi, să fie frumoasă.
0: Frumoasă o să fie. Stai așa să vezi ce ți-am pregătit în câteva clipe aici pe Kiss FM. Din nou, radio numărul 1.

și Fady și un remix la fel de fresh de la colegii Mosu și Cristinițu. Body on Me se numește. De la Raluca și Fady, la Kiss FM, la Summer. Kiss, kiss, in the mix. Kiss FM.

Începe Kiss Kiss in the Mix, casa devine club.

cu voi de luni până vineri, în drumul vostru spre școală, spre job, spre serviciu. Îi ascultați deschis dimineața pe Kiss FM, de la 7 dimineața, cu noaptea în cap, vorba ce... Hai să începem a treia oră de party cu F. Charm și Theo Rose, Doamne ferește, la Kiss FM, la Summer. Kiss Kiss, in the mix.

0: exclusiv pe Kiss FM la Kiss Kiss in a Mix. Acum s-a lansat oficial acest remix și îl găsiți practic peste tot. E foarte mișto piesa asta, dă iubirea mai tare și dă mesajele mai tare. Dă-le la Maxim.
1: Bună seara, dragii mei, Kiss-o, m-am Denisa de la Craiova, ocupă și vă îmbrățișează în această seară amintită de serviciul de seară. Cu această ocazie vreau să spun și eu de acum susului meu, Cristi Trică, un sincer la mulți ani, țiorez din suflet ca Sfânta Maria, al cărui nume Sfânt îl poartă, să-l ocrotească, să-l vegheze mereu.
0: O, la mulți ani!
1: Toate clipele frumoase pe care le-am petrecut împreună.
0: La mulți ani!
1: Și promit că o să-l iubesc și o să fiu alături toată viața mea.
0: Doamne, ce frumos! Din Craiova pentru Marian. La mulți ani! Hai, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Și pentru toți sărbătoriții de astăzi, urmare, la mulți ani de la DJ Young și Olix.
2: Seara, XFM.
0: Bună seara!
2: Cristian și vă ascult din Almeria.
0: Almeria, Spania.
2: Almeria, avem căldură, zici că e vara, căldură 31 de grade la ora aceasta.
0: Mamă!
2: Ce să spun?
0: Să tot fii în vacanțe acolo, în concedii, nu? Practic, pentru tine e o vacanță non-stop, nu?
2: Mulțumesc că existați, să faceți viața mai ușoară.
0: Și noi vă mulțumim vouă.
2: Drumurile mai scurte, deoarece vă ascult de zi până noapte cu boxele la
0: mulțumim,
2: masă.
0: Mulțumim foarte mult.
2: Am o echipă întreagă lângă mine. Niciodată nu sunt singur. Mulțumesc că existați.
0: Mulțumim și noi vă mulțumim și mai ales că știm că suntem din nou împreună cu voi, radioul numărul 1 în România. Vorba jingle-ului, your number one hit radio. Voi sunteți de fapt pentru noi number one, pentru că voi ne ascultați în număr atât de mare și din România și din toată lumea asta mare. Și salutări din Germania, apropo de lume mare, în drum spre Dortmund pentru meci

White și Adrian Eftim, e Tequila Kiss. Este o piesă care te îndeamnă să ieși cu prietenii de la muncă în primul bar, te oprești în primul bar și iei un shot de tequila stins de o bere rece. Că tot a fost cald așa în timpul zilei, nu? Hai că suntem direct pe moodul de party. Băi, la ce se restea gândul decât la party aici la noi în emisiune la Kiss Kiss in the Mix? Party avem în fiecare weekend, evenimente private. Dacă vreți să ne vedem la nunți, la botezuri, la corporate-uri, ne scrieți pe Instagram sau pe TikTok, pe DJ Young sau pe Olix. Cu Olix vă întâlniți săptămâna viitoare pe 19 septembrie la The Color Run Night în București. Show-ul de noapte cu pudră fluorescentă, cu alergare frumoasă de 5 km, cu party, cu distracție, cu Olix in the Mix și Marian Soci la The Color Run. Și DJ Young, nunți, botezuri cu metri, DJ Young și MC, împreună cu prietenii și colegii de la Urban Events. Hai back to the mix, am pregătit ultimele piese ale serii. Trei sunt românești printre ele. Cabron, rupe, chiar rupe la maxim. Ne place foarte mult piesa asta, are șmecheria aia de vibe așa, goloneala aia care sună foarte bine. Cabron, rupe. Și imediat Tina Morenito la Summer Kiss Kiss in the Mix. Hai că e mișto, fii atent ce tare, noua piesă Cabron.

0: Ne trezim bine verie și vă trimitem și pe radioul nostru online. Kiss in a Mix Radio. Avem un radio online care nu are vorbe, nu are vocile noastre, nu avem mesaje, nu avem dedicații, avem doar mixurile. Toate seturile din emisiune, după ce le mixăm, le încărcăm și pe radioul Kiss in a Mix Radio, pe care îl găsiți în aplicația Kiss FM sau, desigur, de ce nu, pe site, pe kissfm.ro. Mâine dimineață, deschis dimineața de la 7, se deschide frumos radioul, deschideți și voi aparatele de radio, mergeți spre școală, spre job, spre serviciu, vă întâlniți cu vitaminele 3C, Corina, Ciprian și Cătălin. Și mâine seară o luăm de la capăt, mâine va fi miercuri, DJ Young și Olic se întorc aici pentru voi la Kiss FM, la Summer Kiss in a Mix. Hai, o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM, your number one hit radio la propriu, pe bună dreptate. Suntem din nou radioul numărul 1 în România, împreună cu voi. Vă mulțumim că sunteți împreună cu noi în număr atât de mare. Ha-ha. Hai, ne auzim mâine. Kiss FM, your number one hits radio. Kiss
1: FM. This is a brand new selection, brand new style. Original Rastaman from the area, Passion Corina. What's this?

mi-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.